0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: elu, mis see sinu asi on?
1: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
2: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: This one's going out to everybody in the

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Kas autol sütis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
8: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 551071.
9: Ring FM Eesti Kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
2: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Tänapäeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Algabki pihta. Tere hommikust kõikidele, kell on saanud 7:04 peale ja kätte jõudnud reede hommik. Kalendris näitab ja vaatab meile vastu 18. september ja küll on tore, et nädalavahetus kätte jõuab ja ei ole nii pime ka väljas. Et tundub, et täna tuleb vist lubab päikeselist päeva, aga eks meteoroloog räägib ise. Tere hommikust, Kairi.
2: Ma ei tea, kellest sa räägid. Tere hommikust. Ja ma ei võta, ma olen jätkuvalt olnud, ma ei võta seda nime siis omaks, aga tere kaunist hommikut kõigile ja Kristjan sulle ka tere hommikust ja 10 kraadi. 10 kraadi tuleb täna kuni 17 ja vihmakest võib olla veits ka.
1: Aga mis homme tuleb? Sellepärast mind väga huvitab, mis homme tuleb, sest et meil on ju... on ju vaja minna välietusse. Siin muidugi huvita, mis homme, sest see sina ei tule.
2: Aga... ma tahtsin öelda, et mina kuulasin hommikul juba homseks ennustuspalamuse laadaks. Hommikul tuleb mingi törts vihma, aga see ei peaks segama ülejäänud päeva.
1: See peab platsi puhtaks, et oleks hea.
2: Et ei tolmaks ja värki.
1: Ja, just.
2: Et,
1: palju rahvast tuleb ju kokku.
2: Ülejäänud päev peaks tulema ilus ja normaalne ja selline soeni. Et tootab tulla mõnus laada ilm, kuni 15 kraadi umbes nii hommikul öeldi.
1: Mis sa veel oskad tahta?
2: Ei oskagi midagi tahta. Reede ja ilus ilm ka, no mida muud. Meie saame teid äratada ka. Ega täna hommiku ma ütlen ausalt, ma küll proovisin varem ärgata, aga see läks väga raskelt. Ühesõnaga läks niimoodi, et ma täna ka ei saanud tagasi rajale. Ja tulin mina autoga, aga ma pean ütlema, et...
1: Kas me hakkame kihla vedama, et millal see rada tagasi tuleb sul või
2: jaa, kas sa üldse enam? Nädalast. Ma saan rajale. Ma saan rajale. Ma hoian siin kursis ja ma ei...
1: Esmaspäeval siis räägime sellest uuesti.
2: Jaa, ma ei plaani valetada ka.
1: Ma panen kaamerad välja siia, et olla kindel siis, et kas...
2: Saad vaadata siit uuest. Ja millega ma saabun, aga kus juures tänane see takso just ka, ma vaatan number 1 kaardi pealt, et aad on nii kaugel, läheb nii kaua aega.
1: No rekkad sõidavad ikkagi taksodega meil siin, eks ole.
2: Nii.
1: Vaesemad sõidavad ikkagi. Aga kuidas on siis, et kui palgapäev on ikkagi kaugel veel, siis tuled tõuksiga ja kui on ikkagi raha rohkem...
2: Mul oli lugu, ma tahtsin lõpetada. Ma nägin kaardi pealt, et ta veits kaugelt, et okei, ta hakkab lähenema, okei, jõudis minu nii fine. Aga saad aru, kui ma autos istusin, me hakkasime liikuma. Ma natuke olin nagu ebameeldivalt kuidagi häälestatud, sest nii selliste agressiivsete ja järskude manöövritega, et mul oli natuke nagu, et kas tal on kõik okei? Okay?
1: Printsessil ei olnud jälle tuju, eks ole?
2: Aga tead, mis veel rikkus. Tal oli pandud siis telefon kõrvalistmel, on ju, kus see kaart oli. Ja saad aru selleks, et kaarti vaadata, pidi ta vaatama sinna kõrvale alla. Ja niimoodi saad aru, see pea käis nii mitu korda. Ma mingi nagu siia kõrvalistmel.
1: Kui võõrasta Tartu linnas oli siis, kui sa ütlesid talle Võru Arnarist?
2: Palun, et ühesõnaga...
1: Ja sõnaga läksite tülli ära seal?
2: Ma ei rääkinud aga sõnaga, aga lihtsalt natuke selline...
1: A palju ta tärne sai?
2: Pole pannud talle tärne ja ma vist ei pane ka.
1: Võib ma panen nüüd natukene siis.
2: Ei, sina ei rikku minu skoori.
1: Kommentaari saab ka juurde lisada.
2: Et äkki pane oma telefon kuskile kaart nagu silmade juurde, et sa ei pea vahtima kõrvale, see oli natuke juba. Aga jah, siin
1: mis ma olen... Mis sa arvad, kui sa raadio, see taksojuht praegu kuulab sind ja...
2: Ma ei tea, kuula, kus juures sellepärast, et ma tean, ma mõtlesin selle peale ka, aga ei, sest tal käis Retro FM ja ma kuulsin seda.
1: Jah, küll. Okei, täna on meil siin ikka reedesed tegemised ka, mokalat tuleb

0: tere hommikust taas , tänased ajaloosündmused ka . kuupäeva juba tänast mainisime , aga mis siis tänasel päeval ajaloos juhtunud on , saame ka nüüd kohe teada . 1793 oli aasta , peaaegu nagu eile . George Washington pani Washingtonis nurgakivi Ameerika Ühendriikide kapitooliumile , ehk siis , mis on nende tähtis nüüd valitsemise hoone ju . aasta 1912 tänasel päeval lõppes 5 päeva väldanud Moskva hiidtulekahju , mis hävitas siis 3/4 linna lausa . Aasta 1894 alustati Muhu ja Saaremaa vahelise väinatammi ehitamist , siis 1921 Tartus lõppesid Eesti esimesed meistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses ja tõstmises . Aastasse 1935 oleme jõudnud nüüd ja ajalehe Uus Eesti esimene number välja tuli aasta 1947 . Asutati Ameerika Ühendriikide välisluureteenistus , mis siis kannab praeguse nime ju siia jäi . Ja aasta 1992 Eesti Televisioonis oli eetris esimest korda siis Urmas Oti saatesarja Carte Blanche siis episood . Saatekülaliseks oli Helgi Sallo siis esimene . Ja mõned sünnipäevalapsed ka siia , täna aastal 1905 on sündinud näiteks Rootsi filmitäht Greta Garbo . Aasta 1971 USA elukutseline jalgrattur Lance Armstrong on sündinud täna . Sol Campbell , Inglise jalgpallur 1974 , siis USA räppar ja näitleja ja Kairi hea sõber Exhibit 1974 . Kas sa tead mõnda tema lugu üldse või ?
1: ma ikka tean jah , tervitused talle .
0: tervitused talle muidugi . Aasta 1978 sündinud Eesti korvpallur Gerd Kiili .
1: palju õnne !
0: jah , sellised ongi siis need tänased inimesed

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
6: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm , tere kõikidele , kes te olete siin koos meiega ärkamas . Kell on saanud 7:30 nüüd ja 7:30 tähendab seda , et kas internet või leht nüüd krõbiseb , kaks varianti .
1: ei krõbise midagi , sa pead võtma need päevad ette endale . vaatama , mida põnevat rahvusvaheline kalender meile pakub ja esimene sulle kohe väga meeldib . ma arvan , selle peale kohe kulm kergib ja .
0: kergib , eks ta ikka kergib .
1: üks kulm kergib .
0: sellepärast , et see ei ole topeltjuustuburger , see on tavaline juustuburger , on see
1: jah ? jaa , täpselt see .
0: üks päev oli just see nädal oli topeltjuustuburgeri päev .
1: minu meelest ka oli see nädal .
0: täna on siis juustuburgeri päev .
1: üks korrus vähem , aga põhimõte on sama , juustuburgeri päev .
0: tervislikum , küll siin nädalavahetusel jõuab tervist rikkuda küll igast topeltvariantidega ja täna sööge ainult tavaline burger .
1: tavaline burger . Lugeda e-raamatut . Ma ei ole üldse selles paadis . minul on kodus väike raamaturiiul ikkagi päris raamatutega ja selline e-luger ja selline ekraani pealt raamatu lugemine ei ole üldse minu teema .
0: kui mingisugune e-raamat , siis võib-olla audioraamat minu jaoks , sest pikkadel sõitudel ma olen päris hea meelega kuulanud , et sõit läheb nagu oluliselt kiiremini .
1: kindlasti audio enne seda , kui ma loen kuskilt sealt tahvlist nagu seda raamatut , et mulle meeldib see päris raamatu tunne ikkagi number üks .
0: jah , see trükivärvi lõhn ja kõik muud asjad ka .
1: uued raamatud lõhnavad väga hästi .
0: ja , et peagi lugemiselt lõhna või nuusutamiseks ostad selle endale koju .
1: ja eriti vaata , kui see on kõvade kantega raamat , kuidagi see istub nagu rohkem , et pehmed võivad , lähevad veits kapsaks või tulevad mingid kriimud-kraamud peale , et siis natuke riivab juba silma , aga kõvakaan on äge . Võrdse palgapäev , juhhei .
0: mis sul juhheid siin on no, ? sa saad ju kõige rohkem meil siin palka , miks meie peaks siin juhhei hõiskama , et andke meile , paneme juurde .
1: kas sa tead neid numbreid või no, ? mul on huvitav .
0: kõik on avalik .
1: Kõik on avalik . jah , ühesõnaga päev , et pöörata siis tähelepanu , et ka Kristjan saaks sama palju kui Kristiina .
0: jah , nii võiks ju olla .
1: nii võiks olla . ja päris maailmas muidugi Kristiinad saavad vähem kui Kristjanid saavad , nii et .
0: no ei ole see tänapäeval ikkagi , ma arvan , et võrdsustub ikkagi üsna palju see .
1: olgem ausad , see on parem , kui see oli muidu varem . jah .
0: no ma usun ka , jah .
1: aga see ei ole päris seal .
0: me liigume sinnapoole .
1: Mul on hea meel , et sa töötad selle kallal selline päev nagu kella 4 lõpetamise päev , ehk siis eesmärk on tuua tähelepanu , et tööpäev võiks lõppeda 4:00 , mitte 5:00 , mida me ikka 5-ni passime .
0: ja ma arvan , et reedene päev on selline päev , kus vähemalt Eestis lõpetatakse see tööpäev ikkagi juba kella 12-st , et siis
1: mitte 12-st tuleb... meie sinuga lõpetame 11:00 , aga tegelikult teistel on , ma olen kuulnud nagu selline 3-ni tööpäev , mõnel on 4-ni , aga reede on nagu lühendatud .
0: Et pingutada jah , enne rasket nädalavahetust .
1: no et muidu see on ikkagi vaata 5-ni tööpäev , et 4 on normaalne lõpp . Mis veel , Rice Krispy Treats päev , ehk siis see on õhitud riisiga sellised tehtud asjad , maiustused , ühesõnaga ma isegi otsisin nagu mingi retsepti välja , aga see on paisutatud riisiga , riisikrõbina kook nii-öelda siis eesti keeles . Sinna läheb see õhitud riis , siis mingid minivahukommid ja võib-olla mingi šokolaad või midagi veel , see segatakse kõik siis segi ja siis tehakse siuksed ruudud ja noh , kes ei ole siis näinud mingit filmi või sarja , kus Rice Krispy Treats ei käi läbi , onju .
0: ma saan aru sellest , et see on jõle tervislik ja mingisuguse snäki asemel .
1: see ei ole tervislik .
0: no ma ei tea , muid väidavad , ma olen kuulnud , aga minu meelest ei ole maitsetumat asju , kui need mingisugused riisiasjad on , mis on seal paisutatud ja kuivatatud ja tehtud .
1: no sa mõtled praegu , sa mõtled neid kallette praegu , need ongi maitsetud , aga ma räägin , et siin on sul magusad need riisiterad , siis sul on vahukommid , šokolaad , see ei ole esiteks number üks tervislik ega ka maitsetu . et see on lihtsalt siuke magus plönn , võib öelda Eesti äkki maakeeli .
0: sa tahad öelda , et sina seda magusat plönni ei sööks ?
1: ma pole kunagi selles mõttes proovinud ju , ega Eestis ei ole mingi tavapärane snäkk , mida nagu tehakse või vähemasti pole nagu silma jäänud . et aga võib-olla täna on siis see päev , millal nagu proovida . et noh , miks mitte , onju . Midagi sulle , Kristjan , täna on lilla rinnahoidja päev .
0: jess , ma olen seda päeva oodanud . ja mu lillad , jaa , läks ikka , lillade rinnahoidjate kollektsioon saab välja , täna välja tuulutatud ühest teatud karbist .
1: üks on juba seljas , jah ?
0: üks on juba seljas , jah .
1: aga selliseid vahvaid päevi leidkem siis , mida tähistada .
0: vot nii , kell on 7:36 , horoskoop tuleb meil veel selles tunnis muidugi .

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust siis taas kõikidele, varsti saab kell 8 ja enne kui me täistundi ikka loeme teile ette ka tänase horoskoobi, siit ta tuleb jääraga alustama. Reede toob sulle võimaluse panna ühe nädala jooksul veninud teemale lõpuks korralik punkt. Hommikul tasub keskenduda kõige olulisemale, sest pärast lõunal hakkavad mõtted juba nädalavahetuse poole rändama. Üks ootamatu ettepanek võib päeva lõpuplaanid ümber mängida. Ära ütle sellele automaatselt ei, väike spontaansus võib olla just see, mida sa vajad.
1: Sõnn, täna võib saabuda kinnitus, mida oled mõnda aega oodanud. See võib puudutada tööd, raha või mõnd praktilist kokkulepet ning lubab sul nädalavahetusele märksa rahulikuma tundega minna. Ära lase siiski reedesel meeleolul kõiki kohustusi liiga vara unustada. Õhtul naudi midagi head ja jäta kiirustamine järgmisse nädalasse.
0: Kaksikud, sinu tööpäev võib kujuneda tavapäraselt suhtlus rohkemaks. Vestlused, kõned ja juhuslikud kohtumised võivad tuua uusi mõtteid, millest mõni väärib järgmisel nädalal edasi arendamist. Enne tööpäeva lõppukontrolli, et ükski oluline kokkulepe pole ainult suusõnaliseks jäänud, õhtul otsi seltskonda, kus saab palju naerda ja töömõtteid kiiresti unustada.
1: Vähk, reede võib tuua sul ühe väikese tunnustuse või tänusõna, mis kinnitab, et sinu panust on märgatud. Tööl pole vaja täna kõigi teiste tegemat asju enda õlgadele võtta, igaüks vastutagu võimalusel enda eest. Päeva lõpus tasub töö ja eraelu vahele selge piir tõmmata. Nädalavahetusel vajad eelkõige aega, mil saad tegutseda täiesti enda soovide järgi.
0: Lõvi, täna võib sinu hea tuju osutuda terve seltskonna käivitajaks. Tööl suudad ühe vingelise või tüütuks muutunud olukorra huumoriga palju lihtsamaks teha. Samas võib keegi sind üllatada ettepanekuga, mille puhul tasub enne vastamist korraks järele mõelda. Õhtu soosib seltskonda ja meelelahutust reede, tahab see kord olla päriselt reede.
1: Neitsi, nädala viimane tööpäev annab võimaluse mõned lahtised otsad kokku tõmmata, kuid ära sea eesmärgiks kogu maailma enne nädalavahetust korda saada. Üks asi võib vabalt esmaspäeva oodata. Täna tasub hoopis tähele panna, kui palju oled nädala jooksul juba ära teinud. Õhtul võiksid teadlikult töörežiimist väljuda ja jätta kõik nimekirjad vähemalt paariks päevaks rahule.
0: Kaalud. Reede võib tuua lahenduse ühele olukorrale, kus oled viimasel ajal kahe variandi vahel kõikunud. Vastutus võib tulla üsna loomulikul hetkel, mil lõpetad selle üle pideva arutlemise. Tööl soosib päev meeldivad koostööd ja rahulikku suhtlemist. Õhtul võib sind oodata kultuur, hea seltskond või lihtsalt mõnus kodune olemine. Vali see, mille järele päriselt tuju on.
1: Skorpion, täna võib sul õnnestuda üks pikem peatükk lõplikult selja taha jätta. Olgu tegemist tööülesande, kokkuleppe või mõne muu veninud küsimusega. Lõpetamine annab rohkem energiat kui arvasid. Ära hakka vabanenud ruumi kohe uute kohustustega täitma. Õhtul vali midagi, mis viib sind tavalisest argirütmist võimalikult kaugele.
0: Hambur, reede äratab sinust tugeva nädalavahetuse meeleolu ning juba hommikul võivad mõtted töölt mujale eksida. Tee tähtsamad asjad esimesena ära ja pärast lõunal saad endale veidi vabamat tempot lubada. Päeva jooksul võib tulla kutse või idee, mis muudab nädalavahetuse plaane. Õhtul soosib päev liikumist, uusi kohti ja väikest seiklust.
1: Kaljukits, täna tasub korraks vaadata tagasi tervele töönädalale, mitte ainult sellele, mis veel tegemata jäi. Oled tõenäoliselt saavutanud rohkem kui endale tunnistad. Tööl võib keegi jagada sinuga infot või pakkuda koostööd, millest on lähiajal kasu. Õhtul pane tööasjad päriselt kõrvale, nädalavahetus ei pea olema lihtsalt kahe tööpäeva vahele jääv paus.
0: Veevalaja. Reede võib tuua ootamatu lahendus ühe vanale küsimusele. Vastus võib tulla täiesti kõrvalisest vestlusest või juhuslikust tähelepanekust. Tööl tee vajalikud rutiinsed asjad ära, kuid jätta natuke ruumiga katsetamiseks. Õhtul võib sind oodata huvitav seltskond või vestlus, millest sünnib uus mõte. Ära imesta, kui nädalavahetuse plaanid kujunevad alles viimasel hetkel.
1: Ja kalad, täna võid tunda, et vajad pärast tegusat nädalat tavalisest rahulikumat tempot. Ära lase teistel otsustada, milline üks õige reed õhtu olema peaks. Tööl võib väike hea uudis või ootamatu sõnum päeva märgatavalt helgemaks muuta. Õhtul kuula enda sisetunnet, kui vajad seltskonda otsi seda, aga kui tahad lihtsalt vaikust ja oma, et olemist on ka see suurepärane nädalavahetuse algus.
0: Selline ta on siis tänane horoskoop 7:53 on kell. Uus tund toob meile mokalaada siia loomulikult ja mokalaadaga siis koos Kati ja täna on siis üle mõne aja Russ ka meil siin külastamas. Nii et kohtume siis nendega juba uue tunni alguses.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Majandus- ja tööstusministriks saanud Liina Vahtras kuulus enne ministriks saamist ettevõtluse innovatsioonisihtasutuse ehk EISA juhatusse ning jätkas samal ajal Rohna Invest osaühingu juhatuse liikmena. Rohna Investi portfelli kuulnud iduettevõtted said samal perioodil EISALt kokku umbes 1,25 miljonit eurot toetusi. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats leiab, et olukord tõstatab küsimuse huvide konflikti vältimise piisavusest. Tema sõnul tuleks arvestada ka konflikti näivuse ja avalikkuse usaldusega. Peaminister Kristen Michali sõnul tegutses Vahtras reeglite kohaselt. Michal ütles, et Vahtrase seos ettevõtlusega oli deklareeritud ning ta ei osalenud nende konkreetsete toetuste otsustamisel. Vahtrase vastutusvaldkonda kuulub nüüd ka EISA, mis jagab riiklike ettevõtluse innovatsioonitoetusi. Tallinna ringkonnakohus peatas Karu nuhtlusisendite küttimisload, mille MTÜ Eesti suurkiskjad oli kohtus vaidlustanud. MTÜ vaidlustas 11 keskkonnaameti korraldust. Tallinna halduskohus lubas esmaspäeval osal küttimisest jätkuda, kuid ringkonnakohus peatas nüüd ka need load kuni määruskaebuse lahendamiseni. Keskkonnaameti sõnul on karude arvukus Eestis kasvanud ning inimeste ja karude konfliktid sagenenud. Ameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja ja Tanel Türna ütles, et põhjendatud juhtudel on eri lubade alusel küttimine oluline nii inimeste turvalisuse kui ka korduvaid kahjustusi põhjustavate karude puhul. Eestis elab hinnanguliselt umbes 1100 pruun karu. Tänavu on Keskkonnaamet andnud korralduse küttida 30 probleemseks peetud looma, kellest jahimehed on seni küttinud 10. Kohtumäärus ei välista edaspidi põhjendatud eri lubade väljastamist. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas neljapäeval kava, mille eesmärk on suurendada laste turvalisust internetis. Ettepaneku järgi võiks sotsiaalmeedia kasutamine olla alla 13-aastastele keelatud ning 13-15-aastaste kontod alluksid vanemlikule kontrollile. Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia, video- ja mänguteenustele ning tehisintellektil põhinevatele juturobotitele kehtestataks loetelu keelatud tegevuste. Muuhulgas soovitakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, lõputut kerimist, profiilipõhiseid soovitusvooge ja võõraste soovimatud kontakti. Veebiplatvormid peaksid looma lastele turvalisemad algoritmid ning pakkuma vanematele senisest lihtsamini kasutatavaid kontrollivõimalusi. Ettepaneku üle hakkavad nüüd läbi rääkima Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Reutersi hinnangul võib Euroopa jaoks kujuneda keeruliseks ülesandeks piirangute praktiliselt jõustamine, nagu on näidanud Austraalia kogemus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama asukoha eelvaliku osana julgeoleku hindamist. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Riigikaitseinvesteeringute keskus peavad hindama kuut kandidaat ala Viru-Nigula ja Lüganuse vallas. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumistsenaariumist ning arvestatakse muuhulgas alade haavatavust, reageerimisvõimet, võimalike ründeohte ja jahutussüsteemide turvalisust. Samuti hinnatakse võimalike tagajärgi elanikkonnale ja taristule, näiteks asustuskeskustele, transportiobjektidele ja riigipiirile. Sisejulgeoleku ohte asukohavalikul eraldi ei hinnata. Eestisse kavandab PVRX-300 reaktoritel põhinevat jaama Fermi Energia. Praegu on kaalumisel 6 asukohta, millest esimeses planeeringu etapis valitakse välja sobivaim. Praeguse plaani järgi võiks esimene 300 megavattine reaktor hakata elektrit tootma 2036. aastal ja teine 2 aastat hiljem. Täna ja homme toimub Prantsusmaal Talansis 50. korda traditsiooniline mitmevõistlus Decastar, kus Eesti sportlastest osaleb Karel Tilga, vahendab Eesti rahvusringhääling. Eesti esinumbrile pakuvad tihedat konkurentsi mitmed maailma tipud, teiste hulgas Tokio olümpiavõitja Damian Warner, Piers Lepage, Sander Skottheim ning vigastuspausilt naasev olümpiavõitja Markus Rutt. Kodupubliku ootused on prantslase Mackenson Kleti jõlgadel, samal ajal kui seitsmevõistluse peamised soosikud on belglannad Nafissa Tuthiam ja Norvits. Mullu sai Prantsusmaal esikoha Puerto Rico atleet Aiden Owens Delerme, samas kui teise koha omanik Johannes Erm seekord ei osale.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, tere hommikust siis kõikidele, kes on meiega koos ärkamas ja hakkame siis aga pihta tänase uhke saateosaga, mida me kutsume siin hellitavalt ka Mokalaadaks ja Mokalaada jaoks on meil ka külaline täpselt siia kohale jõudnud, selle külalise nimi on loomulikult ei keegi muu kui Kati, tere tulemast sulle, tere hommikust.
2: Et oled külma saanud vist, jah. Kati hääl on natuke sike ninane.
1: Nii, Kati, on nagu jõle kehvasti kuulda meil siin, et me katsume sulle. No räägi.
3: Ja ühesõnaga, jah, võibolla on asi minu häälest ka natukene, et
2: ei ole asi siin.
3: Tehnilised viperused, need on see normaalne asi selle asja juures siin kõik.
1: On või?
3: Muutuste keerises olete siin taas kord nii, et aga selle nimel, et kõik läheks paremaks ikkagi. Aga jah, ma sain motoshow siis, kus me teiega väiksi intekka tegime, siis minul väljas oli ikkagi natuke jahe, teil oli seal boksis päris hea mõnus soevis.
2: Sina olid ju...
3: Ma olin väljas. Jaa, ma olin terve selle aja õues ja tuul ikkagi puhus seal. Me olime reedel, laupäeval kui ka pühapäeval seal väljas. Ja pühapäeval ma taipasin ka talvejukkasid, ma päriselt panin pikka mantli, see oli ka talvemantli. Ja siis nagu, aga siis oli juba hilja, sest ma pühapäeva hommikul tundsin, et noh, see alaselg valutab. Alaselja valu tähendab minu jaoks, et on neerud, aga läheb peits nihu ja teema on noos, on maailma parim asi, mida selle puhul võtta. Nii et neeru mul haigus, neeru pole midagi tükki.
2: Aga ega see sügisene külmetuse laine väga paljudel ikkagi tuleb ära läbi teha, mina tegin ka ära, aga ei ole midagi teha, septembrikuus kõik on uus, sina oled ka nüüd tudeng, elad seda tudengelu, räägime sellest ka lähemalt, mis sa õpid ja kuidas kõige sellega läheb.
3: Ma läksin õppima Tartu kunstikool Pallasesse fotograafiat. Ma tegelikult tahtsin juba eelmine aasta minna, soov oli, aga ma teadsin, et mina pean võtma selle vastutuse, et kui ma lähen, siis ma pean kohal käima, siis ma pean panustama sinna, et mitte lihtsalt, et noh, nii muusias ma nüüd natuke teen. Ja see aasta siis ma tundsin, et mul on nüüd võimalik minna, mul on aega piisavalt, mul on asjad paika loksunud ja ma sain sisse sinna, ma olin nagu väga õnnelik seal üle. Sest ma juba tegelen tegelikult fotograafiaga, tahaks nagu täiendada, tahaks mingi veel ühe suuna leida endale, millega tegeleda ja mul on tegelikult see olemas, ma tean väga täpselt, mida ma tahan teha, mul on peas mõtted, mida ma tahan teha.
2: Sa juba mõtled mingile muule suunale.
3: Ma ei oska realiseerida neid. Ma olen, ma ei tea, kas teile ma olen rääkinud, mul on ikka plaanis kunagi see fotobuss ära teha, kus mul on silmailise fotostuudio, üles klapitavad lauad, pukid. Ja siis on seal suured peegid, et meikarid saad seal meiki teha modellile ja samas on ka riietumise võimalus, siis ma tahan... Ma olen alati mõelnud, et üli lahe oleks riide disainer olla, aga ma tean, et sellega läbi lüüa maailmas on nagu väga raske. Ja ma ei ole nii nagu kirglik nüüd riiete kujundaja või üldse selle koha pealt, aga ma tahaks kostüüme ise teha.
2: No, sa siis... alles läksid ühte asja õppima, et selle sa teed siis ikkagi. Ja see... Mitu aastat sa sul on?
3: Neli aastat fotograafiat, aga see on praktiline ja sa aru siin õpetatakse nagu kõike. Meil on hästi palju analoogfotograafiat seal. Mis on minu oleks hästi põnev, kui sa oskad selle vanase niidiga ja nendega pilt ikkagi teha, siis nagu siis sa oskad suure tõenäoliselt digikaameraga ka ja tänapäeval need hübriidkaamerad, need no, õppejõud ütlevad, et no peegelkaamerad sa kontrollid hübriidkaameral on nii-öelda jutumärgi siis nagu ahvikesed vahel, nagu meil koolis õpetatakse. Ehk siis tegelikult nagu sul Facebook vaata ka parandab su pilti kohe, no me kutsume neid ahvikest, neid parandajad nii-öelda on ahvikesed vahel, kes ise teevad ära need asjad seal Instagramil on oma, TikTokil on oma ahvikesed, ehk siis hübriidkaameral ka nii-öelda, siis keegi teeb natukene sinu eest ära.
2: Aga mis sa oled pidanud juba seal praktilises pooles nagu tegema juba mingi joonistama? Ma olen näinud küll neid videosid.
3: Jah, me ütleme niimoodi, et meil isegi kursaga aastaga natuke oleme kirunud seda viisi õpetada, aga nad vanakooli

0: vaata, nemad viskavad, võtad su niimoodi juustest kinni ja viskavad suht külma vette, hakka tegema. Ja seal on kindlasti hästi palju selle taustaga inimesed, kes on varem kunstikoolis käinud. Aga siis olen mina. Mina, kes ma olen, jah, ma olen mõned korrad elus pliiatsid käes hoidnud, aga no kera joonistamine viirutustehnikas ei ole selline asi, mida ma oleks, ma ei tea, viimase mitte kunagi pole teinud ja perspektiivi paika pannud ja mingit joone vaatan, kas nad ikka tulevikus seal läheksid kokku ja siis need jooned seal kuupi peame joonistama ja noh, täitsa ei ole no, nii vaatud seal nagu filmides vaatab, paneb oma pöidla sinna maali ette, mõõdab seal ja siis ta teeb seal ees, aga me ei saa aru, mida ta täpselt mõõdab seal ja kuidas ta tegema peab, aga noh, siis ta seletab niimoodi tagant poolt ette poole, kõik paneb su joonistama, nii nagu sa joonistaks.
1: Et ei ole teoori enne.
0: Ei, siis ta tuleb, ühtepidi võibolla õppib isegi niimoodi paremini, sest sa teed vea ära ja siis ta kohe tuleb ja korrigeerib ja mina olen see, et ainult vaata, mul peab kõik puhas olema täpselt nagu ideaalne paber ja kui ma kuski natuke kustu kummi liiga palju panen, siis ma pean uue paberi võtma ja ideaalse töö tegema. Ja siis tu tuleb oma hariliku pliiatsiga ja siis tõmbab üle minu töö. Näed siia, vaata sinka vonka ja mingi mul on nagu, oh my god, mida sa tegid?
2: Millal siis kunstinäitust ka näha saab? Yeah.
0: 5. oktoober on minu fotograafia kunstinäitus tulemas.
2: Ei, aga millal siis nagu see joonistamist?
0: Ei tulegi, ma ei läinud joonistamist
2: õppima. Harjutanud oled seal juba kratsin tässi paperile.
0: Ikkagi perspektiivi nägemiseks, et sa oskaksid varje märgata, sest fotograafia ikkagi põhineb valguse nägemisel, valguse kasutamisel, varjudest ja samamoodi noh, kõik oskad ka treerida asju, et sa oskad selle kera sinna täpselt õigesse kohta.
1: Kas lisaks õppimisele muuste tudengielust oled ka juba saanud osa võtta?
0: Tänu sellele, kui mul oli endal meelest ainult, vaata pole kunagi tudeng olnud, et sügisel on ka ju tudengipäevad. Ja siis mina läksin, kui meil oli infotund, siis tuli tudengipäevad üks korraldaja tuli, esiteks ta kutsus kõik ja olge üliaktiivsed, tulge meile korraldama. Et pidi hull konkurents olema veel sinna korralduse tiimi. Ja siis... mina mõtlesin, ma läksin kohe vaatsin studentdays.ee vist on Eestis, student Tartu omad vist peab vist juurde veel kirjutama. Igatahes ma leidsin üles ja siis ma hakkasin seal kammima ja siis ma leidsin nii palju asju, kus ma võiksin osaleda. Minu jaoks on siia maanil pupiralli ja tudengipäevad, et tegelikult ei ole seal nii palju muid asju ka, et kes sahegi tahavad, kõik leiavad midagi.
1: Mis sina leidsid endale?
0: Ma ei tea, kui sa peaksid selle nimekirja ette võtma, ma arvan, sul ei lähe palju nagu pakkumis enne, kui sa aru saad, kuhu mina võisin minna. Ma tahtsin minna sinna tudengi ralli või mis oli kuidagi, rajalt maha. Aga mis ma olin motoshowle, aga mina magasin ju selle õige, kell 6 hakkas registreerimine ja ma arvan, need kohad on mingi nipsust täis ja kell 11, kui mina uuesti vaatasin, aah, täna on see regamine ja siis vaatasin, registreerimine lõppeminud, et need on väga populaarsed, mis on, mul on nii hea meel, et Tartus selline tudengielu tegelikult on, aga kuhu mina läksin siis, sinna ma ei saanud siis, ma sain ikkagi rodeale, nii et püsiroo keldris saab mind rodeat tegema.
1: Millal seda. Rodeo siis on?
0: 25, kui ma ei eksi, mul on kuupäevadega ka siuke
1: asi. See on üks raske asi, mina olen ka rodeot saanud vist äkki elus 2 korda sõita ja ma ütlen, et...
2: Kui sa pullil küll hea meel ei olnud selle...
1: Mul ka ei olnud hea meel, see oli vastastikune, sellepärast, et see näeb, kuidagi sa vaatad peale, see tundub, et... et ma saaks ka siuks asjaga hakkama või noh, et okei, tundub nagu veits võibolla, et läheb kiireks, aga ma saan hakkama ja sa lähed sinna peale ja sa oled nagu ai, kordades raskem, kui sa tegelikult nagu välja nägi.
0: Mina olen varasemalt tegelenud ratsutamisega. Nii et, ja mul eilised. On olnud selliseid põnevaid hobuseid ja me sõitsime tihti ilma sadulata. Ja mis tähendas seda, et meil ei olnud ka seda nööri, millest kinni hoida. Ehk siis kõik, mis
2: lakas pidi tegema, kinni
0: lakas kinni. Muidugi see proovis selle sealt valjad kuidagi kinni hoida kuskilt veel ka, et noh, kui mingi kontroll on, aga ikkagi see, et jalad on põhiliselt, mis töötajad ja see keha liikumine kaasa, et sa pead teadma loogiselt, et topune läheb ka nagu esimene ots läheb alles, tagumine ots viskab üles, et sa pead nagu kallutama sinna taha.
1: Aga härjal juustest kinni tohe hoida, seal on see üks mingi nööri jupika hoida, sellest jah. Mega ebamugav nagu, aga noh, eks see ongi mõeldud.
2: Härjal on valus, kui sa tal kõrvadest kinni võtad ju.
1: Ja ei tohi võtta.
0: Ei tohi võtta, aga noh, sinna ma lähen ja siis ma isegi panin tudengi, mingi volle oli ka. Mõtlesin lihtsalt lähen, mul ei ole mitte kellegi ka minna. Ma olen ju see napakas, kes läheb igale poole kohale ja loodab, et keegi mängimi minu.
1: Koha peal ikka keegi.
0: Ja nad ütlesin, oligi allakirjad, tule ja me leiame sulle kellegi nagu mängida. Ega ma pole ammu mänginud, aga jällegi see ongi harrastajate see teema. Et ma mõtlesin, et asja ma vaatasin nüüd pallase ja lennuakadeem ühine, siis võrkpallitrenn toimub ka veel ja üksteise vastu, siis nagu ma aru saan vist... Ma ei tea ka.
1: Ja kus juures enne, kui need tudengipäevad algavad, tead, mis veel praegu käimas on või? praegu on käimas see rebaste nädala, rebaste ristimisaega, sest saad aru, no ma olen nagu tähele pandi ja ma tean, mul osad noored seal on, aga eile mina tassin siis number 6 on ju kesklinnast siis koju sõita ja buss peatub, ma vaatan, et see on täiesti nagu full ja siis hakkab maha tulema rahvast ja muidugi kõik jurebased ära joonistatud mingite suvaliste riiete asjadega, okei, lähed sisse ja saad aru, see lõhn viis mind tagasi nagu nostalga momenti, kuidas meil oli see rebaste retsimine. Ma ei tea, mis asi see on, aga kõik rebased haisevad täpselt samamoodi. Kas nad teevad neid samu nagu mingi challenge'id, nad on üle kastetud mingi solgi vee asjadega. Ühesõnaga see tõi tagasi nagu
2: meenutus. Ja oleks tahtnud ise ka ennast solgi ämbriga.
1: Oi, see viis mind tagasi, et ma hakkasin mõtlema, et rebasena hommikul tulid kooli, sest pidid ukse peal kohe võtma hea sumaka seda koera toitu koos Nutellaga ja siis pärast kooli oli solgitoru tehtud, kus sa pidid läbi roomama ja seal põllu peal kuskil sõnaga.
0: Mul on vist hea meel, ma olen sellest kõigest ilma
1: jäänud. Kuidas sa sellest ilma
0: oled? Sest gümnaasiumis ma kuidagi olnud, ma ei tahtnud teha mingi meeste karvaste jalgade võtta Nutellat lakkuda, nagu meil pandi tegema. No kui ei isuta väga ja mingi koera toidu söömine, sorry, koera toidu söömine.
1: Sõnaga, sina jätsid ennast kõrvale.
0: Ma jäin kõrvale kuidagi sellest üsna nagu, ma ei mäleta, et ma oleks midagi rõvedat teinud ja mul on nii hea meel ja samas meil näiteks kunstikoolis, mul meeldib Pallases hästi lahe direktoril kohe esimene kõne oli äge ja siis ta ütles ka, et meil tuleb selle paste pidu, et eelmine aasta olis muumioru lood, kus on koolimajal loodud, tehtud nagu muumimaks on nii-öelda, käid erinevad kohti läbi ja kostüümid ja asjad, neil on mingi keskaja teemalised olnud ja siis see aasta tuleb samamoodi, et kooli enda on selline loominguline ikkagi ja peab mingi ülesandeid täitma ikka, aga ütles sellist rõvedat, kui sellist me ei retsi nagu, et noh.
1: Aga tead, kui sa küsid noorte käest, siis neil on see üks põnev aeg. Jah, muidugi on nagu rõvedamaid asju ja alati saab nagu piiri tõmmata, aga see nii kui keegi viga ei saa, siis tegelikult on asi kontrolli. Ma nägin internetis Stresis või kuskil oli nagu see teema küleval, kus siis nagu lapsevanemad. Issand jumal, minu vaeseke peab mingit jumalat kummardama ja minema mingi tobedate riietega kool ja mingi hala ja värki särki. Ja ma olin nagu, et neil endal on mega põnev. Sina ju ei pea seda tegema, nagu lasta teeb, lasta möllab, sest tegelikult need asjad saad meenutada.
0: Ja, ei. Nagu, mul ei ole selle vastu midagi, kõik, kes tahavad kaasa teha, mul lihtsalt kuidagi õnnestus sellest kõrvale ja ta mitte ma ütlen, et mul on mingi vuhu, jes, aga mul on jah, mul ei ole nagu mingit meenutusi sellega seoses, et see ritsimine oli nii juba, aga meil öeldaksegi rebaste ristimine, mitte ritsimine siis, et me ristime rebased sisse seal Pallases siis. Ja eile oli siis meil fotograafia osakonna kokkusaamine, käisime ühe õppejõu käti stuudios, tema õpetab näiteks, et ma võin teile ka kunagi õpetame siin nokkerdama hommikul kaamera valmis, et saate siis siin teha tavast Blackburgist saab teha kaamera endale, väikse pinhole kaamera ja saad ükskõik kuhu võtad kaasa, paned selle kaamera kuskile paika ja sellest võib mõni teine kood rääkida, aga siis saate siin valmistada endale kaamera ja proovides pilte teha sellega.
2: See oleks äge,
0: et terve see tuba võib kaameraks keerata ja kui valgus on kontrollitav, et see on nagu, tegelikult on nagu esimest kaamerad olidki tegelikult nagu mingi ruum, kus tegelikult sisse tuleb valgus kuidagi murdub ja siis tuleb see pilt sulle seina peale nii-öelda. Aga see on nii põnev, et see kui nüüd on jah, selles mõttes hästi huvitavaid asju ikkagi on juba räägitud.
1: Ja
0: nii, et
1: esimene istung kaasõpilastega on ka tehtud.
0: Ja kõik on väga toredad ja kõik on väga sõbralikud ja koolisööklas on hea söök.
1: Koolisööklasöök. Mina pigem meenutan ka, kus juures seda nagu positiivseda nootid, aga muidugi oli toite, mis mulle ei meeldinud, aga meil oli väga okei.
0: Ja aitäh Pallase söökladeditele, et head toitud ette.
1: No nii, hoiame siis jätkuvalt kursis edaspidi ka sinu koolielu ja tudengielu ja kõige muuga.
0: No järgmine nädal ongi tudengipäevad juba, et siis saame juba ülejärgmine nädal rääkima. Ai, reedel juba saame
1: reedel
0: rääkida.
1: Reedel saame rääkida. No nii.
0: Siis ma räägin, kui kiiresti ma kuselt põlliselt maalendasin.
1: Edukas kooliaega.
0: Tava teile ka, tšau.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Sait täkke! Six klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe. Ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six klaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja reevi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg. 5-5-6-6-1-1-5-6 või sixklaasid.ee. Six klaasid. Kiirus, puhtus, usaldus.
4: Arturi reisid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei takista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised refid läbi arturirefid.ee.
5: Kardiilia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt kardiilia.ee. Kauni

0: 8:34 on kell , tere hommikust ja väiksed ettevalmistused käivad meil juba selleks , et tänane live ka eetrisse paisata , nii et läheb meil täna väga põnevaks .
1: tere kaunist hommikut , tõepoolest mokalaad peetud , külalised pole veel lahkunud , sest Kiisu
0: Ruslan ei taha ära minna ,
1: meie ka ei taha , et ta läheks .
0: Meil ei ole midagi selle vastu ka veel .
1: Et kui Ruslan siia jääb , uue reedeni näiteks , et sa ei peagi käima temaga edasi-tagasi . vaid Ruslan vist elab siin , aga tõesti meie bändiks valmistume ja reedene on siis reedese laivi päev ja kui keegi teist teeb mingit muusikat ja ägedat bändi , siis olge hea , kirjutage ja jagage endast natuke midagi hommik@ringfm.ee .
0: ja tulge meile külla ja me laseme teid lavale , saate endast natukene rääkida ka peale seda lugu , kui olete ära teinud , nii et igati põnev rubriik ja meil on hea meel siin muusikuid ja bände siis võõrustada ka .
1: Nonii , ootame uut tundi , 8:36 on praegu kell , mõnusat ärkamist .

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
5: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
6: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
7: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja siia ennem seda veel, kui me siseneme uude tundi ja teeme tutvuks tänase reedese live'i bändiga. Tuletan siis meelde, et homme on Ring FM kella 10 juba eetris Paunvere suurelt väljanäituselt. Iga aasta me seal käinud oleme ja väga toredaid kohtumisi siis läbi eetri oleme ka teieni toonud, nii et homme siis pange ennast valmis kella 10 juba kella 3 välja on meie välieeter just seal, kellega me siis räägime, eks see ka juba homme selgub. Meie aga endiselt siis teeme juba väikesid proove siin. Soundcheckid on tehtud ja meie tänane bänd on ka valmis, nii et uue tunni alguses siis nii pildis kui helis. Vaatame, milline punt meile küll on tulnud ja mis nad meile räägivad.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Majandus- ja tööstusministriks saanud Liina Vahtras kuulus enne ministriks saamist ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse ehk EISA juhatusse ning jätkas samal ajal Rohna Invest osaühingu juhatuse liikmena. Rohna Investi portfelli kuulnud iduettevõtted said samal perioodil EISALt kokku umbes 1,25 miljonit eurot toetusi. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats leiab, et olukord tõstatab küsimuse huvide konflikti vältimise piisavusest. Tema sõnul tuleks arvestada ka konflikti näivuse ja avalikkuse usaldusega. Peaminister Kristen Michali sõnul tegutses Vahtras reeglite kohaselt. Michal ütles, et Vahtrase seos ettevõtlusega oli deklareeritud ning ta ei osalenud nende konkreetsete toetuste otsustamisel. Vahtrase vastutusvaldkonda kuulub nüüd ka EISA, mis jagab riiklike ettevõtlus ja innovatsioonitoetusi. Tallinna ringkonna kohus peatas Karu nuhtlusisendite küttimisload, mille MTÜ Eesti suurkiskjad oli kohtus vaidlustanud. MTÜ vaidlustas 11 keskkonnaameti korraldust. Tallinna halduskohus lubas esmaspäeval osal küttimisest jätkuda, kuid ringkonna kohus peatas nüüd ka need load kuni määruskaebuse lahendamiseni. Keskkonnaameti sõnul on karude arvukus Eestis kasvanud ning inimeste ja karude konfliktid sagenenud. Ameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja ja Tanel Türna ütles, et põhjendatud juhtudel on erilubade alusel küttimine oluline nii inimeste turvalisuse kui ka korduvaid kahjustusi põhjustavate karude puhul. Eestis elab hinnanguliselt umbes 1100 pruunkaru. Tänavu on Keskkonnaamet andnud korralduse küttida 30 probleemseks peetud looma, kellest jahimehed on seni küttinud 10. Kohtumäärus ei välista edaspidi põhjendatud erilubade väljastamist. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas neljapäeval kava, mille eesmärk on suurendada laste turvalisust internetis. Ettepaneku järgi võiks sotsiaalmeedia kasutamine olla alla 13-aastastele keelatud ning 13-15-aastaste kontod alluksid vanemlikule kontrollile. Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia, video- ja mänguteenustele ning tehisintellektil põhinevatele juturobotitele kehtestataks loetelu keelatud tegevuste. Muuhulgas soovitakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, lõputut kerimist, profiilipõhiseid soovitusvooge ja võõraste soovimatud kontakti. Veebiplatvormid peaksid looma lastele turvalisemad algoritmid ning pakkuma vanematele senisest lihtsamini kasutatavaid kontrollivõimalusi. Ettepaneku üle hakkavad nüüd läbi rääkima Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Reutersi hinnangul võib Euroopa jaoks kujuneda keeruliseks ülesandeks piirangute praktiliseks jõustamine, nagu on näidanud Austraalia kogemus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama asukoha eelvaliku osana julgeoleku hindamist. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Riigikaitseinvesteeringute keskus peavad hindama 6 kandidaat ala Viru, Nigula ja Lüganuse vallas. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumistsenaariumist ning arvestatakse muuhulgas alade haavatavust, reageerimisvõimet, võimalike ründeohte ja jahutussüsteemide turvalisust. Samuti hinnatakse võimalike tagajärgi elanikkonnale ja taristule, näiteks asustuskeskustele, transportiobjektidele ja riigipiirile. Sisejulgeoleku ohte asukohavalikul eraldi ei hinnata. Eestisse kavandab PVRX-300 reaktoritel põhinevat jaama Fermi Energia. Praegu on kaalumisel 6 asukohta, millest esimeses planeeringu etapis valitakse välja sobivaim. Praeguse plaani järgi võiks esimene 300 megavattine reaktor hakata elektrit tootma 2036. aastal ja teine 2 aastat hiljem. Täna ja homme toimub Prantsusmaal Talansis 50. korda traditsiooniline mitmevõistlus Decastar, kus Eesti sportlastest osaleb Karel Tilga, vahendab Eesti rahvusringhääling. Eesti esinumbrile pakuvad tihedat konkurentsi mitmed maailmatipud, teiste hulgas Tokio olümpiavõitja Damian Warner, Piers Lepage, Sander Skottheim ning vigastuspausilt naasev olümpiavõitja Markus Ruut. Kodupubliku ootused on prantslase Mackenson Gletti jõlgadel, samal ajal kui 7-võistluse peamised soosikud on belglannad Nafissa Tudjam ja Noor Vits. Mullu sai Prantsusmaal esikoha Puerto Rico atleet Aiden Owens Delerme, samas kui teise koha omanik Johannes Erm seekord ei osale.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele ärkajatele. Aeg on lükata käima siis meie selle hooaja esimene reedene live ja esimest reedest live on meile siia tulnud ka üks ansambel, ütleme seda slotti täitma ja meile esinema. Nad vist ei ole päris täis koosseisus seal lava peal, aga me teeme nendega kohe tutvust. Pilk siis lava peale kuulame ühe loo ära ja siis räägime nüüd juttu ka, et tegemist on ansambliga Sleepwalkers ja vähendatud koosseisus kuulame ära nende uue loo ja siis räägime juttu ka. Lava on teie.

0: No nii, meil jääb üle ainult teha siis aplaus siin ja kutsuda siis ansambli üks liikmetest meile siia kohale ka. Ma saan aru, et teised on nii häbelikud, et ei julge. Aga hea, et ühegi saime. Esko Tepper on meil siin stuudios. Tere tulemast sulle, Esko.
1: Tervist.
0: Nii siis, mis ansambel see Sleepwalkers siis ikkagi nüüd on? Et räägi meile ka natukene lähemalt.
1: No selle laulu järgi võib tunduda, et olemegi ainult pulmabänd, aga tegelikult oleme juba aastaid tantsupõrandatel mänginud erinevatel pidudel

0: pulmad on lihtsalt üks osa sellest .
1: mis eesmärgiga bänd üldse tehtud sai , kas alguses juba mõtlesite , et mille jaoks üldse muusikat hakkate tegema ?
0: ei , bänd sai tehtud selle mõttega , et kunagi taas avati Tartus Püssirohukelder ja täiesti juhuslikult nähti meid ühes pubis esinemas ja öeldi , et kuulge , et kas te sinna maja bändiks ei taha tulla . ja siis me seal aastal 2000 alustasime ja detsember oli Püssirohukeldris niimoodi , et vist 28 päeva esinesime Püssirohukeldris .
2: 28 päeva ?
1: terve kuu põhimõtteliselt .
0: Iga päev ja mõned nendest olid sellised , kus alguses oli broneeritud maja , kus me mängisime 4 plokki ära , siis keerasime noodid algusesse , maja uksed tehti lahti , mängisime otsast peale . et siis 8 plokki päevas .
2: Vähemalt lapsed said vähemalt korralikud jõulukingid tollel aastal , et seda honorari siukse esinemise hulga eest ilmselt pudises ikka omajagu sisse .
0: noh , ütleme niimoodi , noh , rahast ei räägi , aga jah .
2: ei olnud väga vigagi .
0: ei olnud halb .
2: ja räägi koosseisust natukene ka , et kahekesi te täna olite , aga tegelikult on ansambel Sleepwalkers ikkagi natukene suurem , onju .
0: ja seal on trummid ja kitarrid ja kõik asjad .
2: kes seal bandis siis veel osalevad ? Räägin
0: seal on
2: ka.
0: Noh , mina , siis Priit Sootla klahvpillidel , siis Priit Jääger , meil on 2 Priitu , mängib kitarri ja Andres Antsmik mängib trummi .
2: ja see muusika , mis te teete , on teie oma muusika või teete kavereid , mis teie repsis on ?
0: Kaver , see on alles meil 4. enda lugu .
2: okei .
0: põhimõtteliselt mängisimegi kavereid just eile üks pruut , noh , tulevane pruut kirjutas mulle kirja , küsis järgmiseks suveks pakkumist ja lõppu pani , et kas te mängite kavereid ka .
1: ja mängime , on vastus .
2: et teie jaoks me teeme mõned kaverid .
0: jah , teie jaoks olen valmis tegema erandi .
1: no kas kuidagi algusest peale olete liikmetega olnud kuidagi ühel meelel ja keelel , millist muusikat mängite ?
0: oi ei , need vaidlused on ikka pidevad ja alati .
2: aga kelle see siis noh , ütleme niimoodi , et soov peale jääb enamasti ?
0: oma lugudega on see , et mina kirjutan lugusid , teised aitavad arranžeerida ja kujundada nendest need lood , mis nüüd tulevad . aga kaveritega on , paljud on jõudnud meile publiku sooviga kaudu . näiteks me kevadel käisime Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpupeol ja nemad soovisid sellist lugu nagu Hopp Johanna . elu sees pole mänginud , pole isegi mõelnud seda , et peaks mängima . aga nüüd me mängime seda igal peol , sest ma ei tea , mõjub , alati hakatakse hüppama ja möllama .
2: aga mis , kui te siukene peobänd olete , et mis see kõige kuumem siuke peolugu siis on , et mis alati käima tõmbab , et noh , ma ei tea , kas sa võid rääkida mõnest enda loost võib-olla või siis ka mõnest coverist , mida te teete ?
0: no kõige kõvem lugu on vist Tsirkus ikka jah . Jätkuvalt . see on ikka see , mida tullakse juba teise ploki ajal küsima , et kuulge , kas te Tsirkust ei mängi või ?
2: no, selle peaks alustama siis juba .
0: no sa ei saa teha alguses kõiki neid häid hitte ära , sellepärast et muidu lõpus pole sul midagi enam teha .
1: millised kõige sellised ägedamad esinemiskohad või kus kõige ägedam publik on olnud ?
0: kõige ägedamad on ikka need , kus on palju rahvast
1: .
0: Ja mis seal varata , palju naisi
1: .
0: Et naised teevad paraku peost peo .
2: okei , aga ega sa ju kohti ei taha siin väga nimetada , et mis paik Eestis ikka see kõige ägedam on , et Lõuna-Eesti on õige vastus , aga noh , sa võid midagi muud ka öelda .
0: mida suurem saal , seda parem .
2: okei , ei saanud seda vastust .
0: ei saa .
1: no kus on suur pidu , siis on äge , no selle ja, vastuse .
0: ei no seal on ka omad nagu nüansid sellega , et võib-olla ka väike saal , aga kui on nagu hästi äge publik . et me oleme ka mänginud kümnele inimesele , kes naudivad seda pidu täiega
1: . siis on ikka korda läinud pidu .
0: et ikka rahvas teeb peo .
1: Kuidas see selline nädala keskmine graafik teil välja näeb , millised on argipäevad , et on noh , näiteks täna on ju reedet , kas on mingi esinemine või mis te päeval teete või kuidas see välja näeb ?
0: täna esinemist ei ole , homme on üks pulm . aga noh , meil ju kõik poisid käivad tegelikult nädalases tööl , ega selle pillimehe eluga paraku ära ei ela Eestis , et on hooajad et on suvi detsember , aga siis on sellised nagu märts ja aprill , kus sa põhimõtteliselt , eelmine aasta oligi vist 2 kuud oli ilma ühegi esinemiseta .
1: Nii et siis tuleb mõelda ja planeerida , jah ?
0: jaa , pidage pulmi ja pidusid aprillis .
1: abielluge .
2: jah , täike aprill ka pillimeestel , eks .
0: jaa , saate soodsamalt .
2: kuidas see muusikaloome teil üldse käib , et sa ütlesid , et sina kirjutad lugusid ? teised ka ikka osa võtavad , et või lähed sina selle noodipaberiga proovi ja ütled , et nüüd me mängime nii ?
0: no mina jorisen proovis viisi juppi ette ja sealt see nagu edasi läheb, et kes tuleb mingi käiguideega või kes tuleb, et seal tuleb siuke bassikäik või seal siuke trummikäik ja eks see siuke loominguline protsess on, sellepärast meil see nii palju aega ka võtab. Mm-hmm. Eelmine lugu tuli ju eelmise aasta sügisel vist, et noh, aasta otsa, ühe looga.
2: Okei, okay. See nüüd, mida me kuulsime siin, oli teie uus lugu, eks? Ja. Saan ma sellest nüüd õigesti aru.
0: Ja.
2: Millest see lugu, no me kuulisime küll, et need sõnu, aga millest ta räägib või mis emotsiooniga ta nagu kirjutatud on, et mis sa sinna sisse oled pannud?
0: No sinna ma olen pannud sisse kõik need pulmad, kus me oleme mängimas käinud, et ma arvan, et rekordaeg oli see, kus meil oli juulikuus 15 pulma ja augustikuus 16 pulma, aga no, siis oli vahepeal oli ikka päris väsin nendest asjadest. Aga ühel hetkel saad sa aru, et tegelikult ju pulm on ju hoopis teistmoodi pidu kui sünnipäev või suvepäevad. Et, no, et sünnipäevi sa võid pidada iga aasta, aga pulmad on inimesel ikkagi eelduse kohaselt peaks olema ükskord elus. Ja kui sind on valitud selleks peoks sinna tegelikult inimesi rõõmustama, siis see on tegelikult suur au ja privileeg.
2: Ja, sest et kui sa selle nässu keerad, siis on nässu keeratud ja see jääb eluks ajaks.
0: No jah, neid asja pulmades on juhtunud. Ja. No, näiteks see sama televisioonis ma rääksin ka sellest, et ükskord istusime tseremoonial, istusime puual, mängisime gitarri kahekesi ja no tavaliselt on see siuke 10 minutit ja siis hakkavad juba peale see ametlik osas. Tuldi ütlema, et läheb aega.
1: Okay.
2: Mängime siis veel.
0: Mängisime tund aega. No meil olid lood ammu juba otsa saanud kõik. Me mängisime uuesti.
2: Teist korda juba ringi peale.
0: Ja pärast saime teada, mis oli juhtunud, et nurga tagant olid nagu noorpar valmis tulema. Siis peigmes vaatas, et oi, mul on kinga vael lahti. Siis kummardas ja siis püksid aga mitte
2: kõik.
1: Aga pärast kõiki neid pulmasid teie bändiliikmetega ilmselt suudaks ka nagu öelda nüüd, et mis toimib pulmas hästi, mis mitte, et korralduslikult poolet olete päris palju näinud.
0: Ja, mm-hmm. Ja. Ma üldiselt üritan kõikide noorbaridega kokku saada ja rääkida enne pulme asjad läbi. Ja tegelikult kogemus on näidanud, et vestused kestavad tundja peale mm-hmm. ja bändist me räägime 3 lauset.
2: Okay.
0: Et ülejäänud asjad ongi see, et kuidas peaks nagu catering taju, yeah. Kuidas peaks nagu, no et kas või see, et kui inimesed pulma tulevad. Inimesed ei tule pulma kunagi niimoodi, nagu meie lähme, et sööme enne pulma kõhu täis. Inimesed tulevad.
2: Ja üle söö, mis mõttes, ma olen pulmas
1: sööma jooma.
0: Külalised tulevadki tühja kõhuga. Aga siis on neil see kogunemine, siis on tseremoonia, siis on pildistamine. Ja neil on 2,5 tundi, 3 tundi enne mingit tegevusi, kuni nad saavad alles lauda. Ja mis jääb lõpuks meelde pulmast? Kõht oli alguses jube tühi.
1: No võt, peab mingi snack kohe olema.
0: Kohe snack alguses, ukse peal kohe. Kunagi, kus pulmas oli väga äge. No meie lähme ikka tunde varem kohale. Ja siis mina läksin 3 tundi varem ja siis tuleb, vanaema tuleb mulle vastu. Aa, kuule, sa juba siin või? Kuule, ma eile küpsetsin pirukaid. Võta, siin on porgandi pirukaid, siin on liha pirukaid ja siin on seda. Ja nii äge ja siis noorvar pärast rääkis, et vanaema tahtis nii midagi teha. Ja siis ta 2 päeva küpsetas pulma pirukaid. Jube head pirukad võid.
2: Neid end ühtegi järgi kindlasti.
1: No, hea nipp kohe, mis siit värsketele pulmavistele siis kõrva taha panna.
2: Vanaema pirukad.
0: Kõige lihtsam, kui te korraldate endale pulmi, mõelge, mida teie ootaksite mm-hmm. pulmast ise. Mm-hmm. Ja siis ongi tegelikult hästi.
1: No nälga ei taha keegi kannatada, nii et see on päris aus.
0: Ja nälga ei taha keegi kannatada või et poole õhtu peale pooled inimesed hakkavad kohvi taga otsima, kui nad on selle korjunud. Aga noh, Eesti pulmas on see, et
2: viin lõpuni.
0: Ei, kohvi tuleb alles siis, kui tort tuleb, peale 11-12.
1: Ja osatavad varem.
0: Ja,
1: ja teie saate kõike seda saata siis oma meeleoluka muusikaga.
0: Ja.
2: Kas mõni, ma ei tea, Pruut või Peigmes on tulnud ka nagu sellise sooviga bändi juurde, et võt, ma ei taha oma pulmas kuulda näiteks seda lugu või võt, seda lugu tahaks nagu iga tunni alguses. Kas üks eri soove tuleb ka?
0: Ikka.
2: Mis need kõige kummalisemad on olnud, et võibolla sa meenutad?
0: No need avatantsu lood vahepeal on sellised, jah, aga vaata, seal ongi see, et kui see on nende lugu, siis see on nende lugu. Me oleme mänginud Leonhard Koheni valssi, mis räägib surmast üldse näiteks avatantsu looks. Me oleme mänginud lugusid, mille nagu teksti peale mõtled, siis mõtled, et no, see nagu ei ole päris nagu see on nagu, aga nagu lahkumine.
1: Sellega on mingi mälestus on ju.
2: Koit Toome rääkis ju seda lugu, kui ta oli, oli vist eksprompt nagu enam vähem. Noh, ta oli pulmas küll esinemas, aga siis tuli välja, et seda avavalssi või seda nagu ei ole nagu planeeritud või keegi ei ole selle peale mõelnud. Ja siis, et kuule, mine mängi kohe midagi ilusat ruttu. Ja siis ta oli istunud klaveri taha ja mõelnud, mis asi see ilus lugu. Naerata, teeks naerata ilus Eesti lugu, aga see algab sõnadega ju, on arm meil möödunud ja aeg ja ees on lahku mine.
0: Just.
2: Aga ütlete ka noorpaarile siis, et võt, see võibolla ei ole see lugu, võibolla ei, millega alustad, ei.
0: Ei, see ei ole minu kohta öelda, et kui see on nende jaoks oluline lugu, siis see on nende jaoks oluline lugu. Ja no tänapäeval on vahepeal seda ka, et noorpaar ütleb, et neil ei ole oma lugu, aga siis ma ütlen neile, et kui te valite selle lugu, siis edaspidi teil on.
2: Ja. Sest see
0: edaspidi see lugu, ja, mille te valite, see jääbki teie looks. Kuulete kusagilt, toi kuule, see oli meie lugu.
1: Kui inimesed nüüd soovivad teid esinema kutsuda ja teie tegemistega kursis olla, kus teid leida saab?
0: Kirjutage mulle.
2: Kuhu siis?
0: info@sleepwalkers.ee peale.
1: Okay. Ja Sleepwalkersil on teil ilmselt sotsiaalmeedias ka mingid kontod, jah?
0: Ja, oi, see sotsiaalmeedia, see kasvab mul juba üle pea.
1: See on oluline tänapäeval, eks siis Facebookist on, ja Instagramist leiab?
0: Facebook, Instagram, nüüd ka rahvatungival soovil ka TikTokis, YouTubeist kindlasti vaadake videosid, me oleme igale loole teinud ikka korraliku videod. Me oleme ikkagi seda meelt, et...
2: Sellele uuele loole ka nüüd, mis
0: ja, kuulsime? Jah, jah.
2: Kas see uus lugu kõlab nagu selles mõttes studiovariandine natukene teistmoodi ka, et kas see oli sükkene rahulikum ballaadilik versioon sellest või on see nagu päriselt? Ma ei ole kuulnud veel.
0: No ta on ikka ballaad, aga ta on ikkagi trummid ja kitarrid ja kõik jutud.
2: Kogu täismändiga.
0: Jah, ikka. Mm-hmm.
2: Okei, okay. Tahad sa siia lõpetuseks veel äkki midagi lisada, kutsuda üles inimesi, ma ei tea, pidutsema või pulmi pidama ja teid kutsuma?
0: Muidugi pidutsege ja muidugi pidage pulmi, sest noh, elu on liiga lühik, et seda väga kurvastades mööda saate. Nautige elu ja nautige Eesti muusikat.
2: Aitäh tulemast, järgmise looga välja tulete, siis ootame teid jälle küll.
0: Ja ikka, näeme!

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ettetellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal! Et mind armastad veel,
5: et mind armastad veel. Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Lumiorav.
7: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Eile, 17. septembril, lahkus 83 aasta vanuselt siit ilmast Eesti evangeelse luterliku kiriku vaimulik ning Valga linna aukodanik Peep Audova. Valgas kirikuõpetaja peres sündinud ja Otepääl kasvanud Audova omandas hariduse EELK Usuteaduse instituudis ning ordineeriti vaimulikuks 1966. aastal. Pärast teenimist Saaremaal häksis Petseris ja Räpinas naasis ta 1977. aastal kodulinna Valgasse, kus tema elutööks sai kohaliku koguduse teenimine pea 3 aastakümne vältel. Lisaks hingekarjase ametile oli ta ühiskondlikult erakordselt aktiivne, kuuludes aastatel 1993-2001 Valgalinna volikokku, juhtides kohaliku muinsuskaitse liikumist ja praostkonda ning õnnistades 1994. aastal Valgalinna lipu. Inimese ja teoloogina paistis ta silma erakordse heatahtlikkuse, sügava eruditsiooni ning pühendumusega, olles teoloogia õppejuhina eeskujuks noorematele vaimulikele. Tema panust ühiskonda ja kirikuelusse on tunnustatud teiste hulgas Valgetähe 4. klassi teenetemärgi ning EELK teeneteristiga. 2006. aastal pälvis ta Valga linna aukodaniku tiitli ja raemedali number 2. Valga vallavolikogu ja vallavalitsus mälestavad leinas väärikat aukodaniku ning avaldavad kaastunnet tema abikaasale ja lastele ning kõigile lähedastele. Ettevõtte Arboristid osaühing on alustanud tänavapuude vormilõikust Valga linnas. Sellega seoses palub Valga vallavalitsus veelgi rohkem tähelepanu liikluses ja arvestamistöötegijate ja kaasliiklejate ohutusega. Tööd kestavad kuni 15. novembrini. Valga vallavalitsus palub selle aja jooksul puude alla võimalusel mitte parkida. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikkas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikkas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-postiteel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 21. septembrini toimub Lõuna-Eestis, sealhulgas Valgamaal, Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus. Õppuse raames viiakse läbi laskmisi päevasel ajal ning kasutatakse imitatsioonivahendeid ja lennutatakse mehitamata õhusõidukeid nii päeval kui öösel. Õppus toimub peamiselt väheasustatud piirkondades ja riigimetsas, et võimalikult vähe häirida kohalike inimeste tavapärast elu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus kutsuvad Valgamaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule laohoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemele uue laohoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transpordikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja etteregistreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. september. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel valga@valga.ee kuni 21. septembrini.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest K-Rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-Rautas 24. septembril kell 12. K-Rauta. Alati on valikut.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Majandus- ja tööstusministriks saanud Liina Vahtras kuulus enne ministriks saamist ettevõtluse innovatsioonisihtasutuse ehk EISA juhatusse ning jätkas samal ajal Rohna Invest osaühingu juhatuse liikmena. Rohna Investi portfelli kuulnud iduettevõtted said samal perioodil EISALt kokku umbes 1,25 miljonit eurot toetusi. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats leiab, et olukord tõstatab küsimuse huvide konflikti vältimise piisavusest. Tema sõnul tuleks arvestada ka konflikti näivuse ja avalikkuse usaldusega. Peaminister Kristen Michali sõnul tegutses Vahtras reeglite kohaselt. Michal ütles, et Vahtrase seos ettevõtlusega oli deklareeritud ning ta ei osalenud nende konkreetsete toetuste otsustamisel. Vahtrase vastutusvaldkonda kuulub nüüd ka EISA, mis jagab riiklike ettevõtluse innovatsioonitoetusi. Tallinna ringkonna kohus peatas Karu nuhtlusisendite küttimisload, mille MTÜ Eesti suurkiskjad oli kohtus vaidlustanud. MTÜ vaidlustas 11 keskkonnaameti korraldust. Tallinna halduskohus lubas esmaspäeval osal küttimisest jätkuda, kuid ringkonna kohus peatas nüüd ka need load kuni määruskaebuse lahendamiseni. Keskkonnaameti sõnul on karude arvukus Eestis kasvanud ning inimeste ja karude konfliktid sagenenud. Ameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja ja Tanel Türna ütles, et põhjendatud juhtudel on erilubade alusel küttimine oluline nii inimeste turvalisuse kui ka korduvaid kahjustusi põhjustavate karude puhul. Eestis elab hinnanguliselt umbes 1100 pruun karu. Tänavu on keskkonnaamet andnud korralduse küttida 30 probleemseks peetud looma, kellest jahimehed on seni küttinud 10. Kohtumäärus ei välista edaspidi põhjendatud erilubade väljastamist. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas neljapäeval kava, mille eesmärk on suurendada laste turvalisust internetis. Ettepaneku järgi võiks sotsiaalmeedia kasutamine olla alla 13-aastastele keelatud ning 13-15-aastaste kontod alluksid vanemlikule kontrollile. Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia, video- ja mänguteenustele ning tehisintellektil põhinevatele juturobotitele kehtestataks loetelu keelatud tegevust. Muuhulgas soovitakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, lõputut kerimist, profiilipõhiseid soovitusvooge ja võõraste soovimatud kontakti. Veebiplatvormid peaksid looma lastele turvalisemad algoritmid ning pakkuma vanematele senisest lihtsamini kasutatavaid kontrollivõimalusi. Ettepaneku üle hakkavad nüüd läbi rääkima Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Reutersi hinnangul võib Euroopa jaoks kujuneda keeruliseks ülesandeks piirangute praktiliseks jõustamine, nagu on näidanud Austraalia kogemus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama asukoha eelvaliku osana julgeoleku hindamist. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Riigikaitseinvesteeringute keskus peavad hindama kuut kandidaat ala Viru-Nigula ja Lüganuse vallas. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumistsenaariumist ning arvestatakse muuhulgas alade haavatavust, reageerimisvõimet, võimalike ründeohte ja jahutussüsteemide turvalisust. Samuti hinnatakse võimalike tagajärgi elanikkonnale ja taristule, näiteks asustuskeskustele, transpordiobjektidele ja riigipiirile. Sisejulgeoleku ohte asukohavalikul eraldi ei hinnata. Eestisse kavandab PVRX-300 reaktoritel põhinevat jaama Fermi Energia. Praegu on kaalumisel 6 asukohta, millest esimeses planeeringu etapis valitakse välja sobivaim. Praeguse plaani järgi võiks esimene 300 megavattine reaktor hakata elektrit tootma 2036. aastal ja teine 2 aastat hiljem. Täna ja homme toimub Prantsusmaal Talansis 50. korda traditsiooniline mitmevõistlus Decastar, kus Eesti sportlastest osaleb Karel Tilga, vahendab Eesti rahvusringhääling. Eesti esinumbrile pakuvad tihedat konkurentsi mitmed maailma tipud, teiste hulgas Tokio olümpiavõitja Damian Warner, Piers Lepage, Sander Skottheim ning vigastuspausilt naasev olümpiavõitja Markus Rutt. Kodupubliku ootused on prantslase Mackenson Kleti jõlgadel, samal ajal kui seitsmevõistluse peamised soosikud on belglannad Nafissa Tuudjam ja Noor Vits. Mullu sai Prantsusmaal esikoha Puerto Rico atleet Aiden Owens Delerme, samas kui teise koha omanik Johannes Erm seekord ei osale.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta veedegusteerimine! Puhas vesi pole luksus, see on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tervitusi kõigile, jätkub meie hommikuprogramm sellega, et oleme ühendust otsinud siis Kadi Annumiga Võruma teataja toimetusest ka. Tere hommikust sulle, Kadi!
2: Tere hommikust, Kristjan, sulle, teile stuudiosse kõigile ja loomulikult kõikidele kuulajatele ka. Kaunis reede hommik on taas saabunud ja mida muud rõõmustavamat veel saakski olla, kui et reedeti ikka ka värske Võruma teataja on ilmunud. Ja täna alustamegi väga-väga heade uudistega. Kindlasti mitmed juba on ka kuulnud, et meie kohalik noormees Armin Raag saavutas rallikrossis väga häid tulemusi ja lausa Euroopa tasemel. Ja eks nüüd järgmine samm on ka siis sinna maailmameistri tiitli poole sammumine. Aga kui te isegi olete sellest väga heast uudisest kuulnud, siis tasub ikkagi lugeda, sest oleme Arminiga ise ka vestelnud ja pannud teile kirja nii mõndagi huvitavat, mida võib-olla te varem ei teadnud, nii et tasub kindlasti lugeda. Ja ma vaatasin ka, et mulle meenus, ma olen sellest noormehest varem ka kirjutanud ja see oli täpselt 3 aastat tagasi, 2023. aastal, ja samal ajal ka minu meelest umbes sinna sügise kanti oli tookord. Siis ka vestlesime tema plaanidest, tema treeningutest, võistlustest, muidugi natukene teises mastaabis veel. Tänaseks on väga suur arenguhüppe toimunud ja edasiminek, nii et väga vahva. Ja keda võib-olla taustainfo ka huvitab, siis meie digilehed on alati loetavad ka väga palju tagantjärgi, nii et saate selle artikli digilehest üles otsida, kellel on kehtiv tellimus, või siis samamoodi ka meie portaalist saab otsingut kasutada, nii et selline info ka teile siia lisaks. Aga millest veel kirjutame? Ma ei tea, ma jätkan siis ka võib-olla head uudistega, siis vaatame pärast need kehvemad uudised ka üle. Räägime täna sellisest rõõmusõnumist ka, nagu Lõuna-Eesti haiglas sündinud beebid saavad edaspidi 50-eurose kingituse. Coop Võru selle kingituse neile jagab. Tegemist on sellise esmakordse asjaga ja käisime ka 3. päeval seal ise kohal ja juba esimesed 4 beebit oma kinkekaardiga kätte said. Selle kinkekaardi juurde on ka teatavad mööndused ja reeglid kirja pandud, et mida selle eest siis osta saab, kui kaua seda osta saab. Et sellest ka teile ülevaade ja rääkisime juttu ka värskete lapsevanematega, kus juures ja väikene Roosi sündis Lõuna-Eesti haiglas pühapäeval ja oli veel 3. päeval ka täitsi seal olemas. Nii et vestlesimegi, mis arvavad lapsevanemad sellest kingitusest ja üleüldse ka räägime siis sündide arvust Võrumaal ja Lõuna-Eesti haiglas ja üleüldist sellist teemakohast juttu sinna juurde. Ja väga tegelikult kift oli see, et tõesti 4 vastsündinud sellele ajale trehvas seal haiglas sees olema, sest tegelikult see ei ole väga tavapärane, et nii palju sünnitajaid on ühe korraga Lõuna-Eesti haiglas, et tavaliselt ikkagi on mõni päev täitsa tühi ja on kuidagi hõredam see olukord, sest nagu me teame seda kurbatsja, et Eestimaal ikkagi sündide arv on jätkuvas langustrendis ja ega ei ole kahjuks ka meie kant siin mingisugune erand. Aga millest veel? Tänava küsitlus. Täna küsisin inimeste käest tänavalt, kas nad on kunagi kartuleid võtnud, millal see oli ja kas nende meelest on selline kartuli kasvatamine populaarsust kaotamas. Kristjan, kas sina oled kunagi kartuleid võtnud?
1: No muidugi olen, nagu ma olen ikkagi sellel ajal sündinud, kui kohustuslik oli see kartuli panek ja kartuli võtmine ikkagi igal kevadel ja sügisel oli, kas siis oma põllu pealt või vanaema põllu pealt, see korilus oli ikkagi ju tollel ajal, ma ei tea.
2: Sina oled. Minu meelest. Mina olen loomulikult ka, mina olen ka, Kristjan, selle põlvkonna inimene. Et olen kartuleid pannud ja võtnud küll. Aga jah, see tegelikult oli hästi kihvt, et tervele külale teinekord üheskoos pandi need kartulid kevadel maha ja sügisel siis võeti üles ka. Ja
1: siis oli suur pidu veel pärast seda talgut.
2: Aga seda pidu mina ei mäleta. Ma vist olen teisest külast.
1: Tähendab, pidu oli, aga sa ei mäleta lihtsalt, mis seal juhtus. See võib juhtuda küll, kui pidu läheb.

0: liiale. Ei, võt, mina, meil ei olnud ikka mingisugust pidu, meie tegime ainult tööd siin, ei olnud siin mingit pidutsemist. Aga kui sa nüüd niimoodi ütled, siis tõepoolest ka vastustest kumas mõnevõrra välja, et mingis vanuses vastajad ikkagi olid kindlasti lapsepõlves vähemasti neid kartuleid võtnud. Ja tegelikult hea rõõm oli ka selle üle, et ka väga paljud noored, ehk siis praegu õpilased siin, ma kujutan, et mingisugune keskkool ja põhikooli lõpp, et nemad ka ütlesid, et väga paljud neist ütlesid, et ikkagi jah, nad on kartuleid võtnud. Oli ka muidugi neid, kes ütlesid, ei, et see on liiga hirmus suur ja raske töö, et seda enam nende majapidamise sammu ei tehta. Aga oli ka neid noori, kes selle tööga väga tuttavad. Et selline huvitav küsimus ja sellised väga põnevad vastused ka teile ja lehte täna kirja on saanud, nii et kindlasti vaadake ise järele. Aga millest veel kirjutame? Anname ülevaate teile ka Nursipalus toimuvast, sest nagu kuulda juba oligi, Nursipalu laiendamine sai kohtus tagasilöögi. Mida ütleb selle peale siis riik ja mida ja mis puudused seal olid, mis sammud tulevad edasi nende poolt ja mis on need kommentaarid kogu sellele vahepeal toimunule, sellest saate ka tänasest lehest ülevaate, keda see teema huvitab ja kui me teame, siis eks siin kandi inimesi ju väga huvitab ja tegelikult üle Eesti on see teema ju kirgi kütnud. Aga räägime ka Kääpa laululavast täna, sest Kääpa laululaval puhkes tulekahju ja kahjuks on alust ikkagi kahtlustada ka süütamist, nii et kes 14. septembri õhtul seal kandis liikumas oli ja võib-olla midagi nägi või kuulis, siis tuletage meelde, ehk on sellest infost uurimisele kasu ja antke kindlasti politseile või päästeametile teada. Aga sellistel võib-olla natukene politsei ja päästjate teemadel edasi ka, sest tänases lehes on põgus ülevaade ka sellest, kuidas politsei leidis öö metsas veetnud seenelise ja seeneline leiti tänu sellele, et naaber hakkas oma naabrist siis puudustundma, nii et see naabri valve vist ikkagi mõnes piirkonnas töötab väga hästi ja naaber hakkaski muretsema, sest nägi, kuidas metsa mindi, aga naabrit metsas tagasi tulemas ei nähtud. Seega hakkaski või tekiski kahtlus, et ehk on midagi juhtunud ja tõsi ta oli. Oligi üks seeneline metsa ära eksinud. Õnneks oli selle naisega kõik väga hästi ja korras ja leiti ta õigel ajal üles, aga jah, tõepoolest telefoni tal kaasas ei olnud, nii et see asi oleks võinud väga nukra lõppeda, kui ei oleks olnud sellist väga terava silmaga ja tähelepaneliku naabrit. Aga millest veel? Räägime täna juttu perearst Karl Sander Noolega. Üleüldse sellist perearstide ülevaadet saab siit lugeda. Kirjeldame ka, kuidas on korraldatud praegusel ajal siin kandis perearstide töö, nimistute kujunemine, kui palju üldse on ühes nimistus tavaliselt patsiente ja kõike seda muud huvitavad köögipoolt ka, mida võib-olla iga inimene ei oskagi nii mõelda või kindlasti seda infot igapäevaselt kuskilt ei leia. Vanavanemate päevale vaatame ka põgusalt veel tagasi, sest Rõuge põhikooli Haanja õppekohas avati näitus. Ehk siis tegelikult avati ta juba ikkagi enne vanavanemate päeva küll, aga meie käisime seal külas alles selle nädala alguses. Ja näitus ongi seotud vanavanemate asjadega. Ja sel aastal oli teemaks vanavanemate tehtud käsitöö ja väga kihtid asjad olid sinna kokku toodud ja kuigi mõtleme, et Haanja on ju siin meil ikka kõige kaugemas otsas võiks öelda, siis oli sealt käsitööd kokku tulnud isegi näiteks Saarema vanaema käest nii et, ja muhu kandist, nii et ikkagi võiks öelda, et selline väga kiht mitmekandi üritus ja rääkisime õpilastega ka juttu, rääkisime nende seosest käsitööga ja üleüldse sellest ka, et ka tänapäeva lapsed ju väga paljud ei kanna isegi mitte villaseid sokkega kindaid enam, nii et nende jaoks on seegi juba oma ette huvitav. Horoskoop ja valdade ülevaade mahuvad samuti tänasesse lehte, nii nagu ikka nädala lõpus ta on. Kagu-Eesti mööblitootjatega käime ära ka Rootsis ja missuguseid uusi teadmisi, ideid ja mõtteid seal koguti, sellest ka teile ülevaade. Ja lisaks palju muudki huvitavat, nii võiks öelda, et artiklite osas, kui ka tegelikult reklaammaterjale selle kohta, mis meil siin Võrumaal toimumas on, erinevaid üritusi, ka tarkust saab minna taganõudma, ehk siis tasuta koolitusi on tulemas, nii et kellel võib-olla ka selles osas on infot vaja, siis tasub ka Võrumaa teataja kätte võtta, et ei ole siin ainult sellist võib-olla ajaviiteks lugemist ja uudiste kogumist, vaid saab ka ülevaadet selle kohta, kuhu tasub minna, kui on soov midagi teha, midagi ette võtta erinevates valdkondades. Võt nii, selline see tänane nädalalõpu Võrumaa teate sai ja meie valmistume täna pidama Järve kooliga uhked 30 aasta juubelit. Kindlasti sellest räägime juba teisipäevases lehes, aga seniks kuulmiseni, olge tublid, nautige nädalavahetust ja kohtumiseni uuel nädalal.
1: Kohtume uuel nädalal.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat. On Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
8: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: on veel jäänud selle nädala lõunasti hommikuprogrammi järgi ja veel lõpusõnad ei ole .
1: Ja ei ole lõpusõnad ja ajaleht täna ka ei krõbistanud , sest ajaleht küll oli ja tõin postkastist ära .
0: Aga lugemisoskus on puudu .
1: Aga tead, ei olnud sealt midagi nagu jagada siia hommikusse, et ma hoopis leidsin midagi muud ja krõbistan hoopis
0: interneti.
1: Ja viis usinad võrukad tegid 2 pikka aastat tööd, et Minecrafti saaks mängida ka võru keeles. Vot seda pulli. Ma just täna hommiku nägin. Üks selle taga olnudest Hipp Saar jagas sotsiaalmeedias tulemused Elgitaguseid ja Hipp postitas, nii äge nimi Hipp. Hipp postitas TikToki video, kus rääkis võru keeles, et viieliigmeline meeskond siis 2 aastat töötas, et saaks selles keeles ka Minecrafti mängida ja just tõlkimine võttiski enim aega, kuna tähenduse pidi leidma üle 30,000 sõna. Mm-hmm. Mõtlen, et huvitav, kas võru keeles ongi nii palju sõnu ka olemas ja puha või?
0: No nii palju kui on igas muus keeles, on ka võro keeles, igale asjal on oma vastet vaja ju võro keeles.
1: Alustades asjadest ja lõpetades tegelaste nimedega ja tänu sellele on maailmas ka tükikene võru maailma, rääkis Saar ja äkki saame päris elus kokku ning mängime kõik koos võru keeles Minecrafti lisasi prõõmsalt ja sotsiaalmeedias on sellest äge video ka ja saab oma pilguga järgi vaadata. Igal juhul mega äge uudis ja kes tuleks selle peale? Ma poleks jääles selle peale mõelnudki.
0: Tegelikult mul oleks ilgelt palju soovitusi veel mängude osas, mis võiks olla.
1: Võru keeles, jah. Mis mäng näiteks?
0: GTA näiteks võiks olla ja GTA Võru võiks olla.
1: GTA ja, Võru.
0: Ja selle uue graafikaga.
1: Jaa, mis on nagu pool film põhimõtteliselt. Ja. Mõtta sina näiteks oma selle hobuse kaarikuga küladeel ajad taga mingeid neid.
0: Mis sa mõtled, et seal Võrus ei ole ühtegi autot, et seal sõidavadki hobusega kõik või? Vaata, need võrukad seal... Võrokad nüüd löövad su mätasse, kui nad
1: ma
0: kuulevad
1: selgelt,
0: seda.
1: Ma ilmselgelt tean, pasatitega
0: et see on Põlva
1: pasatis varia. On Põlva, näed, ise ka ei tea. Seega, okei, okay. Ütleme, et seal on siis mingi auto ja siis lampi seal kõrval on vaata lehmad ja päikesepaste ja rahva tants käib.
0: Ja keegi tulistab kuulipil. Ja seal on ju kohe ju sõjaväe osa on ju ka, eks ole, seal lähedal, mida saab siis reidimas käia, et oleks relvastust piisavalt.
1: Ja mis veel võru teemaline. No issand, ma arvan, Kadi Annom oskaks siia küll panna seda kulda ikka sisse niimoodi tähepale. Ja siis, et et postkasti vaata, hommikul tuleb vaata, et Võruma teata ja on postkastis.
0: Ja täpselt, ma räägin, see kõik saaks teha.
1: See oleks mega äge, kus juures saaks poole huvitavam, kui näiteks Tartus teha mingi suuke asi.
0: Ja GTA Tartu.
1: Ja seda ei viitsiks, aga GTA Võru.
0: Võru. Võro keeles ka kõik, võro keeles nii lahe.
1: See on võibolla tuleviku muusikat vaata ja nüüd kui see meeskond viitsib äkki uue mängu ette võtta, et siis saab lisaks Minecraftile veel midagi.
0: Mm-hmm. Me peaksime teda võibolla külla kutsuma hoopis ja andma selle väikse soovituse.
1: Ja et, jah, tasub ühendust võtta ja võibolla kes teab siis kohtuma hoopis otse eetris nendega.
0: Ja, teeme tööd selle nimel. Kell on 10.32.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südajani sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksisistus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
7: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
8: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneid ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Lõuna-Eesti hommikuprogramm on selleks nädalaks otsa saanud, aga ei ole meie see eeter veel selleks nädalaks otsas, kindlasti vähemalt minu oma mitte, sellepärast, et homme on ju Paunvere suur väljanäitus ja sealt väljanäituselt siis me Kadriga kõiki neid emotsioone ja ägedaid inimesi teieni toomegi.
1: Jah, Krissu ja Kadri rühivad laupäeval ka veel natuke tööd teha.
0: Mm-hmm. Ja siis esmaspäeval jälle tagasi.
1: Tagasi pukis.
0: Olge siis mõnusad, kuulake üle meie igasugused tegemised ka, mis me siin täna korda saatsime, live oli ja mokalaati kõik muud asjad, nii et reed läks meil korda, kõik oli
1: nagu
0: tore.
1: Nagu lepase reega.
0: Olge tublid, kohtume taas, tšau.
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Majandus- ja tööstusministriks saanud Liina Vahtras kuulus enne ministriks saamist ettevõtluse innovatsioonisihtasutuse ehk EISA juhatusse ning jätkas samal ajal Rohna Invest osaühingu juhatuse liikmena. Rohna Investi portfelli kuulnud iduettevõtted said samal perioodil EISA-lt kokku umbes 1,25 miljonit eurot toetusi. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats leiab, et olukord tõstatab küsimuse huvide konflikti vältimise piisavusest. Tema sõnul tuleks arvestada ka konflikti näivuse ja avalikkuse usaldusega. Peaminister Kristen Michali sõnul tegutses Vahtras reeglite kohaselt. Michal ütles, et Vahtrase seos ettevõtlusega oli deklareeritud ning ta ei osalenud nende konkreetsete toetuste otsustamisel. Vahtrase vastutusvaldkonda kuulub nüüd ka EISA, mis jagab riiklike ettevõtlus ja innovatsioonitoetusi. Tallinna ringkonna kohus peatas Karu nuhtlusisendite küttimisload, mille MTÜ Eesti suurkiskjad oli kohtus vaidlustanud. MTÜ vaidlustas 11 keskkonnaameti korraldust. Tallinna halduskohus lubas esmaspäeval osal küttimisest jätkuda, kuid ringkonna kohus peatas nüüd ka need load kuni määruskaebuse lahendamiseni. Keskkonnaameti sõnul on karude arvukus Eestis kasvanud ning inimeste ja karude konfliktid sagenenud. Ameti jahinduse ja veeelustiku osakonna juhataja ja Tanel Türna ütles, et põhjendatud juhtudel on erilubade alusel küttimine oluline nii inimeste turvalisuse kui ka korduvaid kahjustusi põhjustavate karude puhul. Eestis elab hinnanguliselt umbes 1100 pruun karu. Tänavu on keskkonnaamet andnud korralduse küttida 30 probleemseks peetud looma, kellest jahimehed on seni küttinud 10. Kohtumäärus ei välista edaspidi põhjendatud erilubade väljastamist. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustas neljapäeval kava, mille eesmärk on suurendada laste turvalisust internetis. Ettepaneku järgi võiks sotsiaalmeedia kasutamine olla alla 13-aastastele keelatud ning 13-15-aastaste kontod alluksid vanemlikule kontrollile. Alla 18-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia, video- ja mänguteenustele ning tehisintellektil põhinevatele juturobotitele kehtestataks loetelu keelatud tegevust. Muuhulgas soovitakse piirata sõltuvust tekitavaid funktsioone, lõputut kerimist, profiilipõhiseid soovitusvooge ja võõraste soovimatud kontakti. Veebiplatvormid peaksid looma lastele turvalisemad algoritmid ning pakkuma vanematele senisest lihtsamini kasutatavaid kontrollivõimalusi. Ettepaneku üle hakkavad nüüd läbi rääkima Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Parlament. Reutersi hinnangul võib Euroopa jaoks kujuneda keeruliseks ülesandeks piirangute praktiliseks jõustamine, nagu on näidanud Austraalia kogemus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama asukoha eelvaliku osana julgeoleku hindamist. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja Riigikaitseinvesteeringute keskus peavad hindama kuut kandidaat ala Viru-Nigula ja Lüganuse vallas. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumistsenaariumist ning arvestatakse muuhulgas alade haavatavust, reageerimisvõimet, võimalike ründeohte ja jahutussüsteemide turvalisust. Samuti hinnatakse võimalike tagajärgi elanikkonnale ja taristule, näiteks asustuskeskustele, transpordiobjektidele ja riigipiirile. Sisejulgeoleku ohte asukohavalikul eraldi ei hinnata. Eestisse kavandab PVRX-300 reaktoritel põhinevat jaama Fermi Energia. Praegu on kaalumisel 6 asukohta, millest esimeses planeeringu etapis valitakse välja sobivaim. Praeguse plaani järgi võiks esimene 300 megavattine reaktor hakata elektrit tootma 2036. aastal ja teine 2 aastat hiljem. Täna ja homme toimub Prantsusmaal Talansis 50. korda traditsiooniline mitmevõistlus Decastar, kus Eesti sportlastest osaleb Karel Tilga, vahendab Eesti rahvusringhääling. Eesti esinumbrile pakuvad tihedat konkurentsi mitmed maailmatipud, teiste hulgas Tokio olümpiavõitja Damian Warner, Piers Lepage, Sander Skottheim ning vigastuspausilt naasev olümpiavõitja Markus Ruut. Kodupubliku ootused on prantslase Mackenson Kleti jõlgadel, samal ajal kui seitsmevõistluse peamised soosikud on belglannad Nafissatud Jam ja Noor Vits. Mullu sai Prantsusmaal esikoha Puerto Rico atleet Aiden Owens de Lerme, samas kui teise koha omanik Johannes Erm seekord ei osale.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: ja Eestimaa ilmast. Täna päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
5: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liiduma valimised, millel võib olla mõju ka Saksamaa föderaalpoliitikale. Sotsiaaldemokraatlik peaminister Manuela Sveših võitleb jätkamise nimel, kuid küsitluste järgi edestab tema SPD-d parempopulistlik AFD. AFD toetus on umbes 37% ja SPD-l 35%. Samal ajal on konservatiivse CDU toetus langenud vaid 7%. AFD valitsusse pääsemine pole siiski tõenäoline, sest teised erakonnad on koostöö välistanud. Sveših püüab kampaanias mobiliseerida mõõdukaid valijaid ning hoia.

0: Jätab AfD tugevnemise eest. Valimised on olulised ka kantsler Friedrich Merzile. CDU kehv tulemus võib suurendada survet tema föderaalvalitsusele. Svešihi enda poliitilist minevikku varjutavad aga varasemad tihedad suhted Venemaaga ja toetus Nord Stream 2, millest ta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse loobus. Rootsis võitis parlamendi valimised oppositsioonis olev vasakroheline blokk ning senine peaminister Ulf Kristersson astus ametist tagasi. Kristersson esitas neljapäeval parlamendi spiikrile tagasi astumisavalduse. Valimistel kogus vasakroheline oppositsioon 176 kohta, koalitsiooniparteid aga 173 kohta. Oppositsiooni võit oli 50 359 häält. Uue valitsuse moodustamine võib siiski osutuda keeruliseks, sest erakondade vahel on mitmeid erimeelsusi ning valimiseelsed seisukohad võivad koalitsiooni läbirääkimisi raskendada. Kristersson kutsus parlamendi erakondi üles kompromissidele, et uue valitsuse moodustamine saaks kiiresti alata. Nüüd peab parlamendi spiiker alustama konsultatsioone, et leida kandidaat, kes suudaks Rootsis uue valitsuse kokku panna. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise lükkamist 2030. aastalt 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul oleks Eesti tehniliselt võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see nõuaks suuremat riiklikku omaosalust. Kui ehitust mõnevõrra aeglustada, oleks võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi, mille järgmise finantsperioodi lõpptähtaeg on 2034. aasta. Michal rõhutas, et kogu Rail Balticu trass peaks valmima enne 2034. aastat ning ehitusgraafik tuleb kooskõlastada Läti ja Leeduga. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul tuleb enne otsustamist selgeks teha Euroopa raha saabumise ajakava ja see, kui kiiresti on võimalik toetusi kasutada. Valitsus peaks Balti riikide ühise seisukoha Rail Balticu ajakava kohta täpsustama järgmisel nädalal. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil kutsus Euroopa Liitu üles võtma karmimaid meetmeid Hiina ebaausate kaubandustavade vastu, et kaitsta raskustes olevat Euroopa autotööstust. Wolfsburgis Volkswageni peakorteris kõnelnud Klingbeil ütles, et Saksamaa survestab Brüsselit jõulisemalt tegutsema. Tema sõnul tuleb muuhulgas arutada meetmeid pistikhübriidide ja kohaliku sisunõuete osas. Saksa autotööstust survestavad Hiina kasvav konkurents, nõrk sisenõudlus ja USA tollimaksud. Volkswagen on teatanud ulatuslikest koondamistest ning kärpeid on teinud ka Mercedes-Benz ja BMW. Euroopa Liit on Hiinas toodetud elektriautodele juba kehtestanud kõrgemad tollid, põhjendades seda Hiina riiklike toetustega. Saksamaa ametiühing EG Metall korraldab esmaspäeval üleriigilised meeleavaldused. Osalema oodatakse umbes 100 000 autotööstuse töötajat. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Tamperes magusa 3-2 võiduga koduväljaku peremeeste soomlaste üle, vahendab Eesti rahvusringhääling. C-alagrupis viienda koha saanud koondisele andsid kaks viimast edukat mängu reitingu tabelisse olulisi punkte, mis kindlustasid suure tõenäosusega pääsme järgmise aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Tasavägises viiekeimilises kohtumises kerkis Eesti meeskonna resultatiivseimaks mängijaks Rene Teppan 23 punktiga. Soomlaste parim oli Lukka Marttila 20 punktiga, kuid otsustavas keimis suutis Eesti oma paremuse maksma panna ja matchpalli blokiga realiseerida. Võidukas mängus toetasid Teppanit punktitoojatena ka Märt Tammearu, Aleks Saaremaa ja Timo Lõhmus.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja saartel võib olla häikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul 7-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peentoru raudsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. järelmaitse pikem ja kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Lõunaring raadios Ring FM.

Töö Quick Start Andesta oli siin lugu aastast 95. Reede 18. september kalendris. Hea meel, et oled koos meiega. Mina olen Simon J. Järgnevad 3 tundi veedan raadio vahendusel sinu seltsis ja ma saan kindlasti head muusikat teile pakkuda. Nublu, õige pea siin eetri aega saab. Terminaator ja lugu, mis lõuna aega sobib eriti hästi. Kes ei tööta, see ei söö. On õige pea eetris nüüd aga Grete Paja ja armastus on pime. Tallinn.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta, alati on valikud.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
8: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM. Obsession.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liiduma valimised, millel võib olla mõju ka Saksamaa föderaalpoliitikale. Sotsiaaldemokraatlik peaminister Manuela Schwesig võitleb jätkamise nimel, kuid küsitluste järgi edestab tema SPD-d parempopulistlik AfD. AfD toetus on umbes 37 ja SPD-l 35%. Samal ajal on konservatiivse CDU toetus langenud vaid 7%. AfD valitsusse pääsemine pole siiski tõenäoline, sest teised erakonnad on koostöö välistanud. Schwesig püüab kampaanias mobiliseerida mõõdukaid valijaid ning hoiatab AfD tugevnemise eest. Valimised on olulised ka kantsler Friedrich Merzile. CDU kehv tulemus võib suurendada survet tema föderaalvalitsusele. Schwesigi enda poliitilist minevikku varjutavad aga varasemad tihedad suhted Venemaaga ja toetus Nord Stream 2, millest ta pärast Venema sissetungi Ukrainasse loobus. Rootsis võitis parlamendi valimised oppositsioonis olev vasakroheline blokk ning senine peaminister Ulf Kristersson astus ametist tagasi. Kristersson esitas neljapäeval parlamendi spiikrile tagasi astumisavalduse. Valimistel kogus vasakroheline oppositsioon 176 kohta, koalitsiooniparteid aga 173 kohta. Oppositsiooni võit oli 50 359 häält. Uue valitsuse moodustamine võib siiski osutuda keeruliseks, sest erakondade vahel on mitmeid erimeelsusi ning valimiseelsed seisukohad võivad koalitsiooni läbirääkimisi raskendada. Kristersson kutsus parlamendi erakondi üles kompromissidele, et uue valitsuse moodustamine saaks kiiresti alata. Nüüd peab parlamendi spiiker alustama konsultatsioone, et leida kandidaat, kes suudaks Rootsis uue valitsuse kokku panna. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise lükkamist 2030. aastalt 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul oleks Eesti tehniliselt võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see nõuaks suuremat riiklikku oma osalust. Kui ehitust mõnevõrra aeglustada, oleks võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi, mille järgmise finantsperioodi lõpptähtaeg on 2034. aasta. Michal rõhutas, et kogu Rail Balticu trass peaks valmima enne 2034. aastat ning ehitusgraafik tuleb kooskõlastada Läti ja Leeduga. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul tuleb enne otsustamist selgeks teha Euroopa raha saabumise ajakava ja see, kui kiiresti on võimalik toetusi kasutada. Valitsus peaks Balti riikide ühise seisukoha Rail Balticu ajakava kohta täpsustama järgmisel nädalal. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil kutsus Euroopa Liitu üles võtma karmimaid meetmeid Hiina ebaausate kaubandustavade vastu, et kaitsta raskustes olevat Euroopa autotööstust. Wolfsburgis Volkswageni peakorteris kõnelnud Klingbeil ütles, et Saksamaa survestab Brüsselit jõulisemalt tegutsema. Tema sõnul tuleb muuhulgas arutada meetmeid pistikhübriidide ja kohaliku sisunõuete osas. Saksa autotööstust survestavad Hiina kasvav konkurents, nõrk sisenõudlus ja USA tollimaksud. Volkswagen on teatanud ulatuslikest koondamistest ning kärpeid on teinud ka Mercedes-Benz ja BMW. Euroopa Liit on Hiinas toodetud elektriautodele juba kehtestanud kõrgemad tollid, põhjendades seda Hiina riiklike toetustega. Saksamaa ametiühing EG Metall korraldab esmaspäeval üleriigilised meeleavaldused. Osalema oodatakse umbes 100 000 autotööstuse töötajat. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Tamperes magusa 3-2 võiduga koduväljaku peremeeste soomlaste üle, vahendab Eesti rahvusringhääling. C-alagrupis viienda koha saanud koondisele andsid kaks viimast edukat mängu reitingu tabelisse olulisi punkte, mis kindlustasid suure tõenäosusega pääsme järgmise aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Tasavägises viiegeimilises kohtumises kerkis Eesti meeskonna resultatiivseimaks mängijaks Rene Teppan 23 punktiga. Soomlaste parim oli Lukka Marttila 20 punktiga, kuid otsustavas keimis suutis Eesti oma paremuse maksma panna ja matchpalli blokiga realiseerida. Võidukas mängus toetasid Teppanit punktitoojatena ka Märt Tammearu, Alex Saaremaa ja Timo Lõhmus.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja saartel võib olla häikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul 7-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon J.

Code Oneli siin Vikerkaar. Hea meel teile tervitusi kinkida reedel 18. septembril. Mina olen Simon J. Lõunaring on täies hoos. No kindlasti saame rääkida nädalavahetuse plaanidest õige pea, sest Ring FM on siin laadalainel hommikust alates, nii et kellel ei ole siin infot, mis laate nädalavahetusel toimuma saab, no õige pea teeme sellest veidi juttu. Sam ja Aalikaga jätkavad.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
6: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
7: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
10: Klubi Next Level.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
16: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
17: Lumi.
18: Orav.
17: Lumi.
18: Orav.
17: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.
1: Meeles tantsus taas soo. Las ma haare, las ma soo.

Rudimental oli siin. Homme hommikul me võtame oma stuudio asjad kaasa ja sõidame Palamusele. Suur Paunvere väljanäitus saab taas toimuma ja Ring FM on siis homme tõesti terve päeva vältel Palamuselt ka eetris. Kadri ja Kristjan hommikul juba teid laadame elu keskelt ka tervitavad, nii et kellel on nädalavahetuse plaanid tegemata, siis kindlasti tasub Palamuse laadalt läbi astuda. Mõnusa muusikaga saame jätkata, siin on 5 miinust ja E95.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauto avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauto. Alati on valikud.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
3: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
9: Ring FM.

0: meile kahele.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liiduma valimised, millel võib olla mõju ka Saksamaa föderaalpoliitikale. Sotsiaaldemokraatlik peaminister Manuela Švejših võitleb jätkamise nimel, kuid küsitluste järgi edestab tema SPD-d parempopulistlik AFD. AFD toetus on umbes 37% ja SPD-l 35%. Samal ajal on konservatiivse CDU toetus langenud vaid 7%. AFD valitsusse pääsemine pole siiski tõenäoline, sest teised erakonnad on koostöö välistanud. Švejših püüab kampaanias mobiliseerida mõõdukaid valijaid ning hoiatab AFD tugevnemise eest. Valimised on olulised ka kantsler Friedrich Merzile. CDU kehv tulemus võib suurendada survet tema föderaalvalitsusele. Švejšihi enda poliitilist minevikku varjutavad aga varasemad tihedad suhted Venemaaga ja toetus Nord Stream 2-le, millest ta pärast Venema sissetungi Ukrainasse loobus. Rootsis võitis parlamendi valimised oppositsioonis olev vasakroheline blokk ning senine peaminister Ulf Kristersson astus ametist tagasi. Kristersson esitas neljapäeval parlamendi spiikrile tagasi astumisavalduse. Valimistel kogus vasakroheline oppositsioon 176 kohta, koalitsiooniparteid aga 173 kohta. Oppositsiooni võit oli 50359 häält. Uue valitsuse moodustamine võib siiski osutuda keeruliseks, sest erakondade vahel on mitmeid erimeelsusi ning valimiseelsed seisukohad võivad koalitsiooni läbirääkimisi raskendada. Kristersson kutsus parlamendi erakondi üles kompromissidele, et uue valitsuse moodustamine saaks kiiresti alata. Nüüd peab parlamendi spiiker alustama konsultatsioone, et leida kandidaat, kes suudaks Rootsis uue valitsuse kokku panna. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise lükkamist 2030. aastalt 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul oleks Eesti tehniliselt võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see nõuaks suuremat riiklikku oma osalust. Kui ehitust mõnevõrra aeglustada, oleks võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi, mille järgmise finantsperioodi lõpptähtaeg on 2034. aasta. Michal rõhutas, et kogu Rail Balticu trass peaks valmima enne 2034. aastat ning ehitusgraafik tuleb kooskõlastada Läti ja Leeduga. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul tuleb enne otsustamist selgeks teha Euroopa raha saabumise ajakava ja see, kui kiiresti on võimalik toetusi kasutada. Valitsus peaks Balti riikide ühise seisukoha Rail Balticu ajakava kohta täpsustama järgmisel nädalal. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil kutsus Euroopa Liitu üles võtma karmimaid meetmeid Hiina ebaausate kaubandustavade vastu, et kaitsta raskustes olevat Euroopa autotööstust. Wolfsburgis Volkswageni peakorteris kõnelnud Klingbeil ütles, et Saksamaa survestab Brüsselit jõulisemalt tegutsema. Tema sõnul tuleb muuhulgas arutada meetmeid pistikhübriidide ja kohaliku sisunõuete osas. Saksa autotööstust survestavad Hiina kasvav konkurents, nõrk sisenõudlus ja USA tollimaksud. Volkswagen on teatanud ulatuslikest koondamistest ning kärpeid on teinud ka Mercedes-Benz ja BMW. Euroopa Liit on Hiinas toodetud elektriautodele juba kehtestanud kõrgemad tollid, põhjendades seda Hiina riiklike toetustega. Saksamaa ametiühing EG Metall korraldab esmaspäeval üleriigilised meeleavaldused. Osalema oodatakse umbes 100 000 autotööstuse töötajat. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Tamperes magusa 3-2 võiduga koduväljaku peremeeste soomlaste üle, vahendab Eesti rahvusringhääling. C-alagrupis viienda koha saanud koondisele andsid kaks viimast edukat mängu reitingu tabelisse olulisi punkte, mis kindlustasid suure tõenäosusega pääsme järgmise aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Tasavägises viiekeimilises kohtumises kerkis Eesti meeskonna resultatiivseimaks mängijaks Rene Teppan 23 punktiga. Soomlaste parim oli Lukka Marttila 20 punktiga, kuid otsustavas keimis suutis Eesti oma paremuse maksma panna ja matchpalli blokiga realiseerida. Võidukas mängus toetasid Teppanit punktitoojatena ka Märt Tammearu, Alex Saaremaa ja Timo Lõhmus.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja saartel võib olla häikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul 7-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.
3: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong

Reket olid siin. Kanna mind on reede 18. september. Lõunaringi viimane saatetund sel nädalal on starti saanud. Mina olen Simon J ja no ega midagi ka selles tunnis ei muutunud. Head muusikat saame ikka üheskoos nautida. Õige pea Nublu ja Lainte laul Slämmi värske lugu ka. Eetrisse jõuab nüüd aga The Black

Astrali siin. No kellele ei meeldiks hea toit, et öeldöö saade on hea toidulainel sel nädalal olnud reede. Täna on taku õhtu. No millest ma räägin, tahad teada? Mine käi läbi meie kodulehelt ringfm.ee või otsi üles meid sotsiaalmeediast. Alati meie mänguinfo on sotsiaalmeedias ja kodukal olemas. Seal on natukene rohkem juttu, mis auhind täna õhtul töölkoju saates loosi läheb ja mida selle võitmiseks ka teha tuleb. No igal juhul käi meie kodulehelt läbi. Nublu ja Lainte laul võtab aga otsa üle.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Uus klubi muusikasari First Class House selle laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaemi sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastade, et mind armastade.
8: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

Karl-Erik Taukar , Me pole enam väikesed . Mina , Simon J , selleks nädalaks siin raadioeetris lõpetan . Esmaspäeval olen taas tagasi . Alates südapäevast teile siin tervitusi saan jagada . Igal juhul homme õhtul olen Võrru minemas . Festar avab taas uksed ja Festaris siis homme lavale astumas Hunt . mina , Simon J , olen seal siis muusikat valimas ja õhtut juhatamas , nii et kellel homsed plaanid tegemata , siis tasub peole tulla . täna õhtul soovikas ja ka homme õhtul soovikas on sellele samale üritusele ka piletid loosis , nii et võtke loosist osa , ehk õnnestub piletid endale ka napsata . igal juhul soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust .

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
7: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
8: Ring FM räpinas 101,7 MHz.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tuleval nädalavahetusel toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liiduma valimised, millel võib olla mõju ka Saksamaa föderaalpoliitikale. Sotsiaaldemokraatlik peaminister Manuela Sveših võitleb jätkamise nimel, kuid küsitluste järgi edestab tema SPD-d parempopulistlik AFD. AFD toetus on umbes 37 ja SPD-l 35%. Samal ajal on konservatiivse CDU toetus langenud vaid 7%. AFD valitsusse pääsemine pole siiski tõenäoline, sest teised erakonnad on koostöö välistanud. Sveših püüab kampaanias mobiliseerida mõõdukaid valijaid ning hoiatab AFD tugevnemise eest. Valimised on olulised ka kantsler Friedrich Merzile. CDU kehv tulemus võib suurendada survet tema föderaalvalitsusele. Svešihi enda poliitilist minevikku varjutavad aga varasemad tihedad suhted Venemaaga ja toetus Nord Stream 2, millest ta pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse loobus. Rootsis võitis parlamendi valimised oppositsioonis olev vasakroheline blokk ning senine peaminister Ulf Kristersson astus ametist tagasi. Kristersson esitas neljapäeval parlamendi spiikrile tagasi astumisavalduse. Valimistel kogus vasakroheline oppositsioon 176 kohta, koalitsiooniparteid aga 173 kohta. Oppositsiooni võit oli 50 359 häält. Uue valitsuse moodustamine võib siiski osutuda keeruliseks, sest erakondade vahel on mitmeid erimeelsusi ning valimiseelsed seisukohad võivad koalitsiooni läbirääkimisi raskendada. Kristersson kutsus parlamendi erakondi üles kompromissidele, et uue valitsuse moodustamine saaks kiiresti alata. Nüüd peab parlamendi spiiker alustama konsultatsioone, et leida kandidaat, kes suudaks Rootsis uue valitsuse kokku panna. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise lükkamist 2030. aastalt 2034. aastale. Peaminister Kristen Michali sõnul oleks Eesti tehniliselt võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see nõuaks suuremat riiklikku omaosalust. Kui ehitust mõnevõrra aeglustada, oleks võimalik kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi, mille järgmise finantsperioodi lõpptähtaeg on 2034. aasta. Michal rõhutas, et kogu Rail Balticu trass peaks valmima enne 2034. aastat ning ehitusgraafik tuleb kooskõlastada Läti ja Leeduga. Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul tuleb enne otsustamist selgeks teha Euroopa raha saabumise ajakava ja see, kui kiiresti on võimalik toetusi kasutada. Valitsus peaks Balti riikide ühise seisukoha Rail Balticu ajakava kohta täpsustama järgmisel nädalal. Saksamaa rahandusminister Lars Klingbeil kutsus Euroopa Liitu üles võtma karmimaid meetmeid Hiina ebaausate kaubandustavade vastu, et kaitsta raskustes olevat Euroopa autotööstust. Wolfsburgis Volkswageni peakorteris kõnelnud Klingbeil ütles, et Saksamaa survestab Brüsselit jõulisemalt tegutsema. Tema sõnul tuleb muuhulgas arutada meetmeid pistikhübriidide ja kohaliku sisunõuete osas. Saksa autotööstust survestavad Hiina kasvav konkurents, nõrk sisenõudlus ja USA tollimaksud. Volkswagen on teatanud ulatuslikest koondamistest ning kärpeid on teinud ka Mercedes-Benz ja BMW. Euroopa Liit on Hiinas toodetud elektriautodele juba kehtestanud kõrgemad tollid, põhjendades seda Hiina riiklike toetustega. Saksamaa ametiühing EG Metall korraldab esmaspäeval üleriigilised meeleavaldused. Osalema oodatakse umbes 100 000 autotööstuse töötajat. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Tamperes magusa 3-2 võiduga koduväljaku peremeeste soomlaste üle, vahendab Eesti rahvusringhääling. C-alagrupis viienda koha saanud koondisele andsid kaks viimast edukat mängu reitingu tabelisse olulisi punkte, mis kindlustasid suure tõenäosusega pääsme järgmise aasta maailmameistrivõistluste finaalturniirile. Tasavägises viiekeimilises kohtumises kerkis Eesti meeskonna resultatiivseimaks mängijaks Rene Teppan 23 punktiga. Soomlaste parim oli Lukka Marttila 20 punktiga, kuid otsustavas keimis suutis Eesti oma paremuse maksma panna ja matchpalli blokiga realiseerida. Võidukas mängus toetasid Teppanit punktitoojatena ka Märt Tammearu, Alek Saaremaa ja Timo Lõhmus.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja saartel võib olla häikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul 7-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Ring FM, number 1.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
9: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi.
11: Orav.
10: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikut.
3: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
4: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
6: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Isamaa esimees Urmas Reinsalu esitas peaminister Kristen Michalile arupärimise kaitseväe moonavahendus lepingute kohta, kuid Riigikogu esimees Lauri Hussar tagastas selle. Hussari hinnangul sobib Reinsalu küsimustele vastamiseks pigem kirjalik küsimus või Riigikogu infotund. Arupärimine on tema sõnul mõeldud olukordadeks, kus on põhjust kahtlustada probleeme õigusaktide täitmisel. Reinsalu küsis muuhulgas, kas valitsus arutas moonavahenduslepinguid, millist järelevalvet probleemide ilmnemisel rakendati ning kas peaministrit kaitsevaldkonna lepingute olukorras teavitati. Samuti soovis Reinsalu teada, kas lepingute korraldamisel võis olla rikutud seaduse või haldusreegleid. Reinsalu sõnul küsis ta kolmapäeval Michalilt, millal sai peaminister probleemidest teada. Michali vastuse kohaselt jõudis info temani samal ajal kui avalikus. Reinsalu peab seda vastust üllatavaks. Suurriigid valmistuvad üha enam võimalikuks vastasseisuks kosmoses. Ajaleht The Times kirjutab, et USA on esmakordselt avalikult kinnitanud ründevõimega kosmosesüsteemi paigutamist orbiidile. Ekspertide hinnangul ei pruugi tegemist olla satelliitide hävitamiseks mõeldud raketiga, sest nende purustamine tekitaks ohtlikult palju kosmoseprügi. Ühe võimaliku lahendusena nimetatakse segamistehnoloogiat. Briti erukindral Chris Deverelli sõnul on USA, Hiina, Venemaa ja India juba näidanud võimet satelliite rünnata. Võimalik konflikt kosmoses võiks tema hinnangul halvata muuhulgas GPS-i, side, panganduse ja raketihoiatussüsteemid. Kasvab ka huvi kuu vastu. USA, Hiina ja Venemaa kavandavad kuu missioone ning tunnevad huvi selle loodusvarade vastu. Ekspertide sõnul võib tulevikus tekkida konkurents ka kuu kasutamise ja sealsete ressursside pärast. Diislikütuse hind on Eestis paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta, mis suurendab nii veofirmade kui ka põllumeeste kulusid. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu mõju leevendamiseks võiks riik diislikütuse aktsiisi langetada. Terminali juhatuse liikme Alan Vahi sõnul aitaks aktsiisi viimine miinimumtasemele hinda umbes 12 senti liitri kohta vähendada. Rahandusministeeriumi hinnangul pole aktsiisi langetamine praegu aga võimalik, sest riigi eelarve ei võimalda sellist maksusoodustust. Asekantsler Evelin Liivamägi sõnul tähendaks diisli aktsiisi alandamine 3 kuuks riigile üle 50 miljoni euro suurust mõju. Kõrge kütuse hind mõjutab tugevalt ka põllumajandust. Põllumehed vajavad diislit nii põllutöödeks, viljakuivatamiseks kui ka loomade sööda varumiseks. Veofirmad hoiatavad, et kasvavad kütusekulud jõuavad lõpuks kõrgemate veohindadena tarbijateni. Tallinna linnavolikogu otsustas omandada riigilt vanalinnas asuva endise maaeluministeeriumi hoone, et anda see vanalinna hariduskolleegiumi kasutusse. Laidenav 39-41 hoone eest tasub linn 5,7 miljonit eurot, kuid raha asemel toimub tehing kinnisvarade vahetusena. Tallinna ja riigi üleantavate kinnisasjade kogu maksumus on umbes 6,18 miljonit eurot ning summat tasa arvestatakse. Linna omandusse tuleb ka Lasnamäel asuv liikuritänava krunt, kuhu kavandatakse avaliku spordiväljakut. Laidenava hoone suletud netopind on umbes 7750 ruutmeetrit. Esialgse plaani järgi hakkavad seal paiknema VHK põhikooli osa, väikeklassid, osa huvitegevusest ja tugifunktsioonidest. Uutesse ruumidesse on kavandatud koht umbes 670 õpilasele. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul parandab hoone kooli ruumitingimusi ja toetab VHK edasist arengut. Eesti malevõistkonnad jätkasid Samarkandis toimuval maleolümpial vastakate tulemustega. Eesti naiskond, kuhu kuuluvad Margaret Holde, Sofia Plohin, Grete Holde ja Monika Tsõganova alistas teises voorus Panama 3-1. Ainsana pidi kaotusega leppima Grete Holde. Eesti mängis taas ilma main arvata. Meeskond koosseisus Aleksandr Volodin, Ilja Siroš, Kirill Tšukavin ja Dion Krivienko pidi aga tunnistama Ukraina paremust 1-3. Eesti poolel tõi ainsa võidupunkti Ilja Siroš. Meelis Kanep sai seekord vaba päeva. 46. maleolümpial mängitakse kokku 11 vooru ning turniiri võitja selgub 27. septembril.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liikuvad lännest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

Tere ja ilusat reedet! Kalendrist vastu vaatab meil 18. september, kell on saanud 4:09. Mina ehti lains olen siia Raadio Ring FM stuudiosse jõudnud teiega kella seitsmest teiega juba soovi saade, aga mina olen ootamas numbrile 16:16 sõnumeid. Mis sõnumeid, miks sellest juttu teeme ja vaatame üle, milliseid päevi täna tähistada veel jõuate hetkel, aga Elina Born ja Jüri Pootsman.

0: Töölt koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga. Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee.
1: Sõlmi mu juustest lahti paeva.

0: no joh, Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee Eesti tootmine ja disain . Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis . Lõõtsa 6 . Balteco .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed . 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Borjomi mineraalvesi , 1,25 liitrit , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: ma tilgun .
0: kurdab köögikraan .
2: ma lausa nirisen .
0: kaebab dušipihusti .
3: ma lasen ka läbi .
0: ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
5: klubi Next Level .
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level . ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga . kõik peod viivad Next Levelisse .
5: klubi Next Level .
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt , kes ei haugu , ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust , mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt . kui ka sina toetad sama filosoofiat , siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Võru Festar avab taas uksed . Laupäeval , 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste

0: saate Kunt , õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J . Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J laupäeval Võrus Festaris . Ole kohal .
1: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
2: tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
3: Ring FM , number üks Lõuna-Eestis .

Foo Fightersi lugu Learn to Fly. Meil aga täna viimane auhinna kott on otsimas oma võitjad. Santa Maria tooteid seal sees on päris palju. Taco, maisitaskud, minitortillad, keskmise teravusega salsa tipikaste, nacho justu tip, terav chili kaste, taco kaste maheda maitseline, küüslaugu maitseline kaste, taco maitseainesegu kanale, taco maitseainesegu originaal, krõbedad nacho justu, maitselised maisikrõpsud. Kui tahaksid seda kõik endale 1,90 € eest saada, siis number 1616 on ootamas teie sõnumeid, märksõnaga Santa Maria lisaga juurde nimi ja elukoht sõnumeid. Võite siis saata nii palju kui süda ihkab ja mida rohkem saadate, seda rohkem loosiratas teid ka arvesse võtab. Aga kui tahaksite teada põnevaid uusi ideid, mida täna õhtul süüa teha, siis Pauli Gruppi Santa Maria tähistavad oma sünnipäeva ja selle raames on teinud ühe vägeva kampaania, mis vastab teie ja meie kõigi igapäeva küsimusele, mida täna õhtul süüa teha. Ja õhtusöögi ideid siis saate ammutada kame.santamariaworld.com / nädala menu ja sealt siis leiate lihtsad, kiired ja väga maitsvad retseptid. Aga meil ka järgmine lugu siin valmis pandud genialistid ja Helena Vange.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

Vaatame üle, milliseid päevi täna 18. septembril tähistada veel jõuate, tähistada saate. On võrdse palgapäev ja võiks siis lugeda teema kohta lähemalt jagada sotsiaalmeedia statistikat palgalõhe kohta ja tööandjana võid üle vaadata oma ettevõtte palgapoliitika läbi paistvuse. On ka veeseire päev ja päeva eesmärk on suurendada inimeste teadlikust veeressursside kaitsmisest ja puhta vee olulisusest. Täna võiks vähendada oma vee tarbimist, võtta lühem dusš, pesta hambaid nii, et kraan samal ajal ei jookseks tühja või võtta osa mõnest ranniku või jõeäre puhastust algust. On ka bambuse päev ja võiks täna valida poodeldes plastiku asemel bambusest hambahari näiteks, söögiriistad või tekstiilid. Ja mitteametlikest päevadest on meil täna e-raamatu lugemise päev, justuburgeri päev, esimese armastuse päev ja tervitus kirjutajale kallipäev, kus võiks kirjutada täna kellelegi käsitsi kaunis postkaart või kiri ja panna see teele. Ootamatu füüsiline kiri teeb alati tuju heaks. Vot sellised toredad päevad meil täna reedel 18. septembril.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kugavalga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
6: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
7: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kame.santamariaworld.com / nädala menuu on selline tore lehekülg, mis aitab vastata küsimusele, mida täna õhtul süüa teha. Täna reedel on seal näiteks takod hakklihaga retsept, mida saate vaadata, uudistada, aga lisaks saate ka panna ennast proovile, kui terav on sinu maitsemeel. Võtta osa viktoriinist ja võid võita 100 eurose kinkekaardi toidukaupade ostmiseks. Lisaks võid võita kohe komplekti Santa Maria toodetega ja komplekte Santa Maria toodetega oleme sellel nädalal iga päev erinevaid ära annud ja täna reedel siis anname ära kottitäis Santa Maria tooteid, mis on väga erinevad ja millega saab väga maitsvat takod endale valmistada kodus. Ja kui tahaksid seda kõike endale 1,90 € eest saada, siis number 1616 on ootamas teie sõnumeid, märksõnaga Santa Maria, lisaga juurde nimi ja elukohti oled meil loosi rattas sees. Karavani teile mängin karavani lugu peal kirja ka ma olen noor.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Isamaa esimees Urmas Reinsalu esitas peaminister Kristen Michalile arupärimise kaitseväe moonavahendus lepingute kohta, kuid riigikogu esimees Lauri Hussar tagastas selle. Hussari hinnangul sobib Reinsalu küsimustele vastamiseks pigem kirjalik küsimus või riigikogu infotund. Arupärimine on tema sõnul mõeldud olukordadeks, kus on põhjust kahtlustada probleeme õigusaktide täitmisel. Reinsalu küsis muuhulgas, kas valitsus arutas moonavahenduslepinguid, millist järelevalvet probleemide ilmnemisel rakendati ning kas peaministrit kaitsevaldkonna lepingute olukorras teavitati. Samuti soovis Reinsalu teada, kas lepingute korraldamisel võis olla rikutud seaduse või haldusreegleid. Reinsalu sõnul küsis ta kolmapäeval Michalilt, millal sai peaminister probleemides teada. Michali vastuse kohaselt jõudis info temani samal ajal kui avalikus. Reinsalu peab seda vastust üllatavaks. Suurriigid valmistuvad üha enam võimalikuks vastasseisuks kosmoses. Ajaleht The Times kirjutab, et USA on esmakordselt avalikult kinnitanud ründevõimega kosmosesüsteemi paigutamist orbiidile. Ekspertide hinnangul ei pruugi tegemist olla satelliitide hävitamiseks mõeldud raketiga, sest nende purustamine tekitaks ohtlikult palju kosmoseprügi. Ühe võimaliku lahendusena nimetatakse segamistehnoloogiat. Briti erukindral Chris Deverelli sõnul on USA, Hiina, Venemaa ja India juba näidanud võimet satelliite rünnata. Võimalik konflikt kosmoses võiks tema hinnangul halvata muuhulgas GPS-i, side, panganduse ja raketihoiatussüsteemid. Kasvab ka huvi kuu vastu. USA, Hiina ja Venemaa kavandavad kuu missioone ning tunnevad huvi selle loodusvarade vastu. Ekspertide sõnul võib tulevikus tekkida konkurents ka kuu kasutamise ja sealsetele ressursside pärast. Diislikütuse hind on Eestis paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta, mis suurendab nii veofirmade kui ka põllumeeste kulusid. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu mõju leevendamiseks võiks riik diislikütuse aktsiisi langetada. Terminali juhatuse liikme Alan Vahi sõnul aitaks aktsiisi viimine miinimumtasemele hinda umbes 12 senti liitri kohta vähendada. Rahandusministeeriumi hinnangul pole aktsiisi langetamine praegu aga võimalik, sest riigi eelarve ei võimalda sellist maksusoodustust. Asekantsler Evelin Liivamägi sõnul tähendaks diisli aktsiisi alandamine 3 kuuks riigile üle 50 miljoni euro suurust mõju. Kõrge kütuse hind mõjutab tugevalt ka põllumajandust. Põllumehed vajavad diislit nii põllutöödeks, viljakuivatamiseks kui ka loomade sööda varumiseks. Veofirmad hoiatavad, et kasvavad kütusekulud jõuavad lõpuks kõrgemate veohindadena tarbijateni. Tallinna linnavolikogu otsustas omandada riigilt vanalinnas asuva endise maaeluministeeriumi hoone, et anda see vanalinna hariduskolleegiumi kasutusse. Laidenav 39-41 hoone eest tasub linn 5,7 miljonit eurot, kuid raha asemel toimub tehing kinnisvarade vahetusena. Tallinna ja riigi üleantavate kinnisasjade kogu maksumus on umbes 6,18 miljonit eurot ning summat tasa arvestatakse. Linna omandusse tuleb ka Lasnamäel asuv liikuritänava krunt, kuhu kavandatakse avaliku spordiväljakut. Laidenava hoone suletud netopind on umbes 7750 ruutmeetrit. Esialgse plaani järgi hakkavad seal paiknema VHK põhikooli osa, väikeklassid, osa huvitegevusest ja tugifunktsioonidest. Uutesse ruumidesse on kavandatud koht umbes 670 õpilasele. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul parandab hoone kooli ruumitingimusi ja toetab VHK edasist arengut. Eesti malevõistkonnad jätkasid Samarkandis toimuval maleolümpial vastakate tulemustega. Eesti naiskond, kuhu kuuluvad Margaret Holde, Sofia Plohin, Grete Holde ja Monika Tsõganova alistas teises voorus Panama 3-1. Ainsana pidi kaotusega leppima Grete Holde. Eesti mängis taas ilma main arvata. Meeskond koosseisus Aleksandr Volodin, Ilja Siroš, Kirill Tšukavin ja Dion Krivienko pidi aga tunnistama Ukraina paremust 1-3. Eesti poolel tõi ainsa võidupunkti Ilja Siroš. Meelis Kanep sai seekord vaba päeva. 46. maleolümpial mängitakse kokku 11 vooru ning turniiri võitja selgub 27. septembril.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainso.

Jason Statham's Focus et Akura lugu Flashing Lights käivitsid meil täna reedel 18. septembril töölt kui usate teise saate tunni. Kindlasti väga paljudel raadikuulajatel on juba nüüdseks tööpäev läbi saanud, töö nädal läbi saanud ja saate asuda nädalavahetust nautima. Täna ka meil soovi saade kella 7. südaööni teiega, nii et number 16.16 lisaks meie Töölkõju saate mängul ootamas ka teie sünnipäevainitlusi tutvumiskuulutusi kui ka tervitusi ja selles saate tunnis heidame ka pilgu peale meie tänastele nimepäevalistele ja sünnipäevalistele hetkel aga naudime lugu meie mehelt.

Töölt koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga. Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee.

0: no joh, Heidi. Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilo.

0: Gramm 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

10 Taiwanski lugu Heaven on your mind. Küll aga kui mõtled, mida täna õhtul süüa teha, siis võib-olla kõlaks hästi ühed takod hakklihaga. Ja kõik maitseained ühe ideaalse või lausa mitme ideaalse taku valmistamiseks anname ka ära ühele raadiokuulajale täna enne kella 7 ja sealt see siis auhinna kotist võitja leiab taku maisitaskud, minitortillad, keskmise teravusega salsa tipikastme, nacho juustutipi, terava tšillikastme, taco kastme, maheda maitselise, küüslaugu maitselise kastme, taco maitseainesegu kanale, taco maitseainesegu originaal, krõbedad nacho juustu maitselised maisikrõpsud. Ja see kellegi omaks ainult 1,90 € eest saamaas siin enne kella 7, kes sõnumi teele paneb numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, sinna juurde kindlasti pane ka nimi ja elukoht, siis oled loosirattas sees. Ja kindlasti tasub ka minna nende kodulehele kame.santamariaworld.com / nädala menu, sest sealt te leiate üles siis selle vägeva retsepti raamatu siis, kus saate edasi tagasi ise uudistada, vaadata, millist retsepti näiteks täna õhtul õhtusöögiks valmistada. Ja Pauli Kruup ja Santa Maria tähistavad ka oma sünnipäeva, 150 aastat on igapäeva elu rohkem maitseid meile toonud. Meie aga läbi Raadio Ring FM toome teile kõrvu head muusikat ja siin on ket.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: Stefani lugu Will Be Fine. Vaatame üle, kellele täna ilusat nimepäeva soovida saame. Täna soovime ilusat nimepäeva Tiit, Tiido, Tiidrik, Tiidu ja Tootsile. Ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäevalastele soovime samuti palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos sünnipäeva tähistamas aastal 1974 sündinud räppar Xzibit, kes tähistamas oma 52. sünnipäeva. Aastal 2004 sündinud poplaulja Isabel La Rosa, kes tähistab täna oma 22. sünnipäeva ning aastal 2000 on sündinud poplaulja Alex Warren, kes tähistab oma 26. sünnipäeva, kelle lugu Ordinary. Nüüd ka siin raadios Ring FM kuulame.
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

tund aega veel sõnumeid olen ootamas numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisajuurde nimi ja elukoht ja 1,90 € eest võib-olla sinu oma reedene Santa Maria kotitäis auhindu. Seal on taco maisi taskud, minitortillad, keskmise teravusega salsa tipikaste, nacho juustu tip, teravad chillikaste, taco kaste, maheda maitseline, küüslaugu maitseline kaste, taco maitseaine segu kanale, taco maitseaine segu originaal, krõbedad nacho juustu maitselised maisik rõpsud. Ja kui loosi ratas on meil siin oma töö ära teinud, siis muidugi number 1616 kootamas juba teie soovi saate sõnumeid, aga hetkel veel siis loosimäng meil käimas viimased tund aega ja kui täna õhtul tahaks ka midagi head süüa teha, võib-olla mõned head takod kuluks marjaks ära, siis selle retsepti, lihtsa retsepti takode valmistamiseks leiate kame.santamariaworld.com / nadala menu. Olen ka leidnud, et järgmine lugu siin käima läinud ja mängin teile Inese lugu 15 magamata ööd.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul, mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peentoru raudsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

0: Patune pool ja tema lugu Dolce & Gabbana käivitas meil 18. septembril viimase töölt kuju saatetunni. Mina olen Ehtel Ainso. Siin kella 7. Kella 7. startimas soovi saate number 16 ootamas nii Santa Maria sõnumeid kui ka soovi saate sõnumeid soovi lugude sünnipäevainitluse tutvumiskuulutuste kui ka muu sisuga, mida meiega jagada tahate. Aga muidugi selles saatetunnis leiame ka siis Santa Maria mängu viimase võitja ja vaatame üle, milliseid päevi tähistada saab juba homme 19. septembril. Hetkel aga mängin teile Flo Rida ja Katy Perry lugu Good Feeling Last Friday.
1: Flamingos in the pool, I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard, Bobby's on the barbecue. This is

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Võru Fest

0: 2023 . Kunt ja Simon J laupäeval Võrus Festaris . Ole kohal .
1: kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli ? mis iganes mõrgutule puhul , tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis . saad lugeda veakoode ja neid kustutada . seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval . vaata lähemalt Facebookist või ScanHub.ee .

Maria ja Poolik Gruup on juba 150 aastat igapäevaelu rohkem maitseid toonud. Santa Maria maitsed ja tooted sobivad suurepäraselt kokku igapäevaelu tempo ja kaosega. Ja selle aasta septembris nad peavad siis 150. tegevusaasta juubelit ning seda juba tasub tähistada. Juubeli tähistamiseks nad on loonud kampaania, mis näitab, kuidas süüa ja kuidas Santa Maria muudab igapäevaelu veelgi lihtsamaks ja vastab küsimusele, mida täna süüa teha. Ja see lehekülg siis, kust neid erinevaid ideid, õhtusöögi ideid endale ammutada ja üles leida on kame.santamariaworld.com/nadalamenu. Ja täna selle nädala viimasele võitjale anname siis kotitäis Santa Maria tooteid, millega saab teha ühed väga maitsvad takod. Ja paljud muud seal veel peidus kotis on. Kõik see siis 1,90 € eest kellegi omaks saab, kes sõnumi teele paneb numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, kindlasti tuleb juurde lisada ka nimi ja elukohti oletegi loosirattas sees. Nüüd aga Linkin Park ja lugu In The End.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

homme on meil 19. september ja vaatame üle, milliseid päevi tähistada homme saab. Kõige kuulsam mitteametlikum päev on piraatide kombel rääkimise päev. Päeva eesmärk on tuua argipäeva meelelahutust, huumorit, kasutades mereröövlite slängi. Ja võiks siis tervitada mereröövlite kombel oma sõpru ja kolleege. Võid muuta oma sotsiaalmeedia või mõne neti või nuti rakenduse keele eelistuse piraadikeelseks, kui see on saadaval. On ka ranniku koristamise päev ja see päev sobib ideaalselt jalutuskäiguks Eesti kaunites randades või jõeäärtes. Võtta kaasa prügikott ja korja üles ette juhtuv prügi. Punapanda päev on homme ning ka või kreemi päev, kus võiks teha magustoiduks üks maitsev karamelli kreem pannakota või osta poest midagi magusat, mis sisaldab iirist või karamelli. Ning nüüd kuulema ka lugu ACB ja Ecstasy.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

Roosi Ratas teeb hetkel viimast korda sellel nädalal Töölkuju saates tööd ja selgitab välja ka viimast võitjat, kes saab endale kotitäis Santa Maria tooteid. Ja tänane võitja saab siis endale kotitäis erinevaid abivahendeid, vajaliku toiduaineid, et teha endale ühed tõeliselt maitsvad takod. Ja lisaks on seal ka näiteks krõbedad nachojuustu maitselised maisikrõpsud, erinevaid kastmeid ja salsasid, tortillasid, maisikrõpsud, taskuid, ühesõnaga kõike, et takosid valmistada. Ja miks siis Santa Maria on meil sellel nädalal erinevaid auhinnakotte siin teile jagamiseks annud ikka sellepärast, et tähistavad selle aasta septembris koos ema ettevõtte Pauligiga oma 150. Tegevusaasta juubelit ja on nad teinud siis ka vägeva kampaania kame.santamariaworld.com / nädala menu, kus siis leiate iga päev vastavalt nädalapäevale ühe toreda retsepti, mida õhtuks süüa teha, saate vaadata ka erinevaid retsepte, et kui õhtul peale tööd pea tühi toidupoest tõesti ei tule mitte ühtegi ideed, mida süüa teha, siis selle lehekülg on teile alati olemas ja teie jaoks seal selleks, et näeksite täpselt mida vaja on, kui palju vaja on ja kuidas siis seda toitu valmistada. Ja tegemist on väga lihtsate ja väga maitsvate retseptidega. Ning tänase võitja meil siin loosiratas vahepeal välja valinud ja meie viimane Santa Maria mängu võitja on Edgar, kelle 3 viimast numbrit telefoni numbril 274. Palju on Edgar, sinuga kohe-kohe ühendust võtame teistele, aga tuletan meelde, et number 1616 ootab sõnumeid, soovi saada kohe startimas, nii et pange teile kõik oma sünnipäeva õnnitlused, tutvumiskuulutused kui ka tervitused. Ilusat nädalavahetust ja kohtume taas ikka esmaspäeval töölt kui saate. 4-7.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul, mandril 5-10, puhanguti 12, rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

Tere õhtust, armas Ring FM-i kuulaja. Käes on reede, käes 18. september juba. Suvi peagi läbi saamas ja kell on tiksunud nüüd 13 minutit üle 7 ka. Reede õhtu Ring FM-is tähendab teadupärast ikka seda, et käes on nädala vahetuse soovi saate aeg. Mina olen Triinu ja mul on oi kui hea meel teid siist stuudiost jälle tervitada. Mõnele kuulajale olen kindlasti uus hääl, mõnele olen juba augustikuus tuttav ka. Igatahes mina siin stuudios ootan teie sõnumeid lausa südaööni täna välja, nii et pange kõik oma tervitused, soovilood ja tutvumiskuulutused minu poole kiirelt teele, et saaksin need eetrisse kalasta. Täna on meil tegelikult ka mitmele erinevale peole pileteid välja loosida, nii et tasub kindlasti kõrv kikkis hoida ja nendest pidudest kuulete kindlasti juba varsti lähemalt ka. Telefoni number, millele oma kuulutused ikka saata, on 1616 ja ühe sõnumi hinnaks on euro ja 90 senti. Nüüd aga jätkame Ines ja 15 magamata ööd.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCD E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
9: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

nii nagu lubatud , siis nüüd räägime ka natuke sellest , kuhu pidudele täna pileteid võimalus võita on . täna õhtul soovisaate lõpus läheb loosi kahele erinevale peole piletid . üks pidu neist on Festari avapidu . Festari avapeol on peaesinejaks Hunt ja õhtut juhib meie oma DJ Simon J . ja sinna peole on meil loosida lausa 4 piletit välja , pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale . ja teine pidu , kuhu me piletid loosime , on Quantum . Quantum on hardstyle'i pidu , mis toimub 26. september Tartu Kammi vabrikus . ja seal on meil maailma tipu D-Block ja Stefan . Sinna loosime siis ühe VIP-pileti ja Võru Festari peole , mis on homme , loosime 4 piletit pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale . ja kõik , mis loosis osalemiseks tegema pead , väga lihtne tegelikult , saada vahet ei ole , kas tutvumiskuulutus , tervitus või lihtsalt soovilugu . aga maini kindlasti ära , kummale peole sa minna tahad ja siis võid oodata võib-olla võitu tänase saate lõpus

0: jään võlgu teile ühe vigade paranduse. Quantumil meie oma Stefan muidugi ei esine, aga esineb siis Stefan hääldatakse see. Ja D-Blockia astuvad üles veel ka Hard Driver ja Mac Synergy. Ja mis sealt peolt veel oodata, kindlasti massiivne lavadisain, Quantum Special Show, ulmeline laser- ja valgusshow ja custom visuaalid ka. Aga meil on Siilipois tervitustega taas tagasi. Siilipois soovib kõigile ilusat sügist ja saatejuhile edu, soovilooks Uno Kaupmees ja sügis.
1: Miks rinnas mind üksindus piinab? Miks suves kurvalt vaikib mu suu? Kas siis sügisel

pane pihlaka puude. Külmast vihmast on märg akna klaas. Ah, kui kurb, et solvanguid eilseid. Täna andeks me anda ei saa. Miks sind nähes mind ängistus piina? Miks su ees kurvalt vaikid mu suu? Ilmselt sügisel tõeks ei või saada see, mis juhtus vaid kord kevad kuu. See, mis juhtus vaid kord.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta, alati on valikud.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südajani sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
10: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
11: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

loen ette teile ka juba mõnda aega tagasi saabunud tutvumiskuulutuse. Mees 47-aastane ei suitseta, tutvuks naisega, võib-olla ka abielus, hoian saladust. Soov Põlva või Räpinast algul. Huvitav, kas siis alguses hoiab saladust ja pärast ei hoia või? Aga igal juhul, telefoni number on härral 58-485-683. 58-485-683.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: teine tõmba taha, nii kohe karga kõkkakile siis.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen toru raudsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
4: Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

Meile kirjutab Indrek Talbonen. Indrek soovib kõikidele head nädalavahetust ja soovilooks soovib ta meie mehe Sinine Vilkur.

tänase saate lõpus loosime välja hunniku pileteid ka, kuna saate alguses siin natuke oli ka võib-olla selliseid väikseid viperusi, siis räägin jällegi lähemalt. Pileteid loosime siis Võru festerile, mis avab homme oma uksed, ja sinna on meil loosida ühele õnnelikule inimesele lausa 4 piletit pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale ka. Festeri avapeol esineb Hunt ja õhtut juhib ja head muusikat sulle mängib meie oma Simon J. Ja veel on meil loosida üks VIP-pilet Quantumile, mis toimub 26. september Tartu Kammi vabrikus. Quantumile astuvad üles maailma tipus figureerinud D-Block, Estefan ja teised ka. Aga kuidas loosis osaleda, see on lihtne. Saada mis tahes sõnum, olgu see tutvumiskuulutus, soovilugu või tervitus. Aga maini seal juures lihtsalt ära, kumma peoloosis sa osaleda tahaksid. Ja täpselt nii lihtne ongi.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarivee.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töö...

0: sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
4: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
11: Soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

sünnipäeva puhul ja soovilooks midagi tempokat. Teate, sünnipäev on nii tähtis päev, et ega see ikka ilma sünnipäeva lauluta ei tule. Ja kui sünnipäeva laul, siis ikka jämmilt.

0: Selle lauluga läksid õnnitlused Rõuge meestele, Toomasele ja Väinole sünnipäevaks.
1: Kanna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab,

0: teate , kui me juba siin sünnipäevalainetel oleme , siis mina sooviks siinkohal tervitada oma kallist sõbrannat Janet , kellel oli alles hiljuti sünnipäev . Soovisin panna sulle ühe loo , mis oleks äratanud väga palju huvitavaid mälestusi . aga seda lugu ma ei leidnud ja loodan , et see lugu , mis nüüd siit tuleb , äratab ka sinus huvitavaid mälestusi .
1: Silmad nii nagu väga ei näekski , keha ümber täpselt parajalt sääski . Oleks kooker rohkem , matsutakski kära , oleks noote rohkem , kasutakski kära . Kõik istub

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: On reede, 18. september kalendris, mina olen Triinu ja eetris on Ring FM-i nädalavahetuse soovisaade. Mina ootan teie tutvumiskuulutusi, sõnumeid ja soovilugusid siin täna südaööni välja, aga täna on mul tegelikult ka teile pileteid välja loosida. Kuhu siis Võru Fester avab homme oma uksed ja sinna on meil loosida ühele õnnelikule lausa 4 piletit plus tervitusjoogid kogu seltskonnale ka. Festeri avapeol esineb Hunt ja õhtut juhib ja head muusikat sulle mängib meie oma Simon J. Ja loosime piletid ka üks VIP-pilet läheb siis loosi 26. septembril toimuvale Quantumile, mis leiab aset Tartu Kammi vabrikus. Quantumil astuvad üles maailmatipus figureerivad D-Block ja Estefan. Kuidas loosis osaleda? Saada mis tahes sõnum, lihtsalt seal juures maini ära, kummal peol sa osaleda soovid. Ja tänase saate lõpus umbes 23.50 need piletid ma välja loosin.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul, mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Tervitatakse oma head sõpra Borissi, kellega õnnistatakse uut korterit sisse. Soovi lugu oleks midagi teie valikust. Noh, kui juba korteri õnnistamine, siis võib-olla võib juhtuda ka nii, et täna naabrid kõige paremini ei maga.

tahaksin kõikidele kuulajatele meelde tuletada, et täna loosime me siin ka pileteid välja. Loosime välja 4 piletit homme toimuvale Festeri avapeole Võrus, kus esineb Hunt. Õhtut juhib ja muusikat mängib Simon Jay. Ja lisaks sellele loosime täna ühe VIP-pileti 26. septembril toimuvale Quantumile, mis leiab aset Tartu Kammi vabrikus. Kõik, mis tegema pead, on saada mis tahes sõnum, tutvumiskuulutus, soovi lugu, tervitus ja lisa lõppu, kummal peol osaleda sooviksid kas siis Quantum või Festeri pidu.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtada. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav.

soovin sulle rääkida natuke piletite jagamise juttu ka. Tänase saate lõpus loosime me välja hunniku pileteid ja kuna osalejaid on praegu vaid käpu täis, siis ütlen ausalt, võidu võimalus on ju päris hea praegu. Igal juhul, kuhu me loosime, Võru Festar avab homme oma uksed ja sinna on meil loosida ühele õnnelikule 4 piletit pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale. Festari avab ju esineja, peaesineja on Hunt ja õhtut juhib ja head muusikat mängib DJ Simon J. Ja pileti, ühe VIP-pileti loosin ka 26. septembril toimuvale Quantumile, mis leiab aset Tartu Kammi vabrikus. Ja Quantumil astuvad üles siis maailma tipus figureerivad D-Block, Estefan ja teised. Kõik, mida tegema pead on, saatma sõnumi numbril 1616. Vahet ei ole mis tahes sõnum, olgu see soovilugu, tutvumiskuulutus või lihtsalt kellegi tervitus. Lihtsalt sõnumi lõpus on vaja ära mainida, kummale peole saab pileteid võita sooviksid.

Kaits tervitab kõiki skuuteri fänne soovilooks kõige uuem skuuteri lugu, mis teil on. Skuuter meil just küll mängis, aga uues tunnis mängin kindlasti veel midagi skuuterilt. Ja meil on laekunud ka tutvumiskuulutus. 40-aastane sportlik mees tutvub kena ja asjaliku naisega. Telefoni number on 53-430-902. 53-430-902.

0: telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
1: Loen sulle ette ühe tutvumiskuulutuse. Naisterahvas tutvuks eluaastates 59-60 mehega. Telefoninumber on 55-583-640. 55-583-640. Ja soovitakse ka lugu Pro 583 kuni veel sind hoolda.

naine 48-aastane Tartust tutvuks noormehega. Telefoninumber on 563487225. Naine 48-aastane Tartust tutvuks noormehega. Telefoninumber on 563487225. Tervitaks saatejuhti ja soovilooks vali enda järgi. Ja siit tuleb enne euro tšaka tšaka.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
11: Eetris on soovisaade.
12: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
13: Tervitatakse Räpina rahvast. Soovi looks Aapo Ilves ja Räpina.
14: Tema paistab sulle

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Eetris on nädalavahetuse soovi saade. Meil on 18. september ja reede. Tänases saates on mul hea meel teile välja loosida erinevaid pileteid. Saate lõpus loosime välja pileteid Festari avapeole Võrus ja Quantumile Tartus. Võru Festar avab homme oma uksed ja sinna on meil loosida ühele õnnelikule inimesele 4 piletit pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale. Festari avapeo peaesineja on Hunt, õhtut juhib ja muusikat mängib meie oma Simon Jay. Ja lisaks Quantumile on loosida üks VIP-pilet. Quantum toimub 26. september, see on Hardstyle'i pidu, toimub see Tartu Kammi vabrikus. Quantumil astuvad üles sellised maailmatipus figureerinud artistid nagu D-Block ja Estefan. Kuidas loosis osaleda, saada mis tahes sõnum, olgu see tervitus, tutvumiskuulutus või lihtsalt soovi lugu ja maini sõnumi lõpus ära, kummal peol sa osaleda soovid. Paned sõnumi lõppu, märksõna kas Quantum või siis pane lihtsalt Fester. Ja nii lihtne see ongi, ühe sõnumi hind on €90. Ja kuna osalejaid väga palju veel ei ole, siis julgustan sind kindlasti sõnumit saatma, sest mõlemad peod kindlasti väga lahedad tulema on.

tervitatakse kõiki Tartu politseinikke. Ühinen tervitustega, kõik on väga väärt inimesed ja soovilooks nädala lõpp Koit Toomelt.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, saju hood liikuvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
3: Tervitatakse jälle kõiki politseinike ja soovilooks on midagi metallika esitusest.

eetris on Ring FM-i nädalavahetuse soovisaade . soovisaade on kestnud nüüd juba 3 tundi ja olengi viimased 2 tundi siin teie seltsis . mina ootan ikka teie sõnumeid . ootan tervitusi , ootan soovilugusid , ootan tutvumiskuulutusi , seda ikka numbrile 1616 ja ühe sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . me loosime ju täna siin saates ka pileteid välja , Võru Fest avab homme oma uksed ja sinna loosime me 4 piletit pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale . peaesineja on Festari avapeol Hunt ja õhtut juhib DJ Simon J . ja tänase saate lõpus on meil loosida ka 1 VIP-pilet 26. septembril toimuvale Quantumile , mis leiab aset Tartu kammivabrikus . kuidas loosis osaleda , saada mis tahes sõnum ja märgi sõnumi lõppu , kas Quantum või Võru Festar .

0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta . tavasõidud või piduratastel , ettetellimisel sõiduteenus Tartus , mis tahes Eesti paika , peopaika . broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455 . Avelon teenus , iga sõit on elamus .
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad . ilutaimed , elupuud , hortensiad , viljapuud ja marjapõõsad . elupuude hinnad alates 2 eurost . kulleriga taimede saatmine üle Eesti . Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel , Lennutänav 20 , avatud iga päev 10-19. täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis . Palgisalu puukool , koos teiega kasvatades ilu .
3: Sai täkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
4: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud .

soovitakse tervitada sõber Porkat ja saatejuhti. Mina tervitan sind siit vastu ka ja soovilooks vali ise, mis sulle meeldib. Tervitaja on Sven. Sten, vabandust. Soovilooks valisin Hella Tvelled ja Lõbus lugu.

0: selle looga tervitati jälle kõiki Tartu politseinikke. Paistab, et Tartus teevad politseinikud nii head tööd, et teil on lausa suur fänn tekkinud.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

mina olen Triinu ja eetris on nädalavahetuse soovisaade . Mina teie sõnumeid ootan veel siin südaööni välja . Andke ikka oma sõpradele teada , et nad on teil meeles või sugulastele või kellele iganes . näiteks läbi mõne vahva sooviloo . aga tänase saate lõpus loosime välja ka pileteid . Loosime välja pileteid Võru Festeri avapeole ja Quantumile . Kui sa soovid loosis osaleda , siis kuula , räägin sulle natuke kõigepealt pidudest ja siis sellest , kuidas osaleda saab . Võru Fester avab homme oma uksed ja sinna on meil loosida ühele õnnelikule 4 piletit pluss tervitusjoogid kogu seltskonnale . Festeri avapeo peaesineja on Hunt , õhtut juhib ja head muusikat sulle mängib meie oma Simon J . ja Quantumile on meil loosida 1 VIP-pilet . Quantum toimub 26. septembril Tartu Kammi vabrikus . Quantumile astuvad üles maailma tipu tegijad T-Block ja Estefan . Vot nii , kuidas osaleda , saada mis tahes sõnum , soovilugu , tutvumiskuulutus ja sõnumi lõppu kindlasti maini ära , kummal peol osaleda soovid . Võidki panna lihtsalt märksõna Quantum või siis pane Võru või pane Fester , niimoodi lihtsalt , et oleks aru saada , vot nii .

tervitatakse Keirot Kalmerit ja oma koduseid ja kõiki tuttavaid Eestis soovilooks Meie mees laisk nagu loom.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Tere, sooviksin kõikidele ilusat reede õhtud ja ilusat nädalavahetust. Soovilooks, hellad velled, poeg on kodus.

soovitakse tervitada Bemmi meest ja loodame, et sul seal kõrgel on lõpmatult palju rehve, mida kulutada. Soovi looks Jüri Homenia ja Klaver.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Tervitatakse Aivit, Tiiat, Ekot, Enet ja sünnipäeva last tantsi, soovilugu Traffic, Husqvarna ja tervitajaks on meil Jan.

0: mustvarna .
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor .
2: ja Eestimaa ilmast . Öösel on pilves selgimistega ilm , sajuhood liikuvad läänest itta . Puhub edela- ja lõunatuul , mandril 5-10, puhanguti 12 . Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis . Soojakraade on 10-15 . Homme on muutliku pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma . Õhtul jõuab saartele uus sajuala . Puhub edelatuul 5-10, puhanguti 14 . Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16 , saartel ja läänerannikul 15 , puhanguti kuni 21 meetrit sekundis . Soojakraade on 15-18 .
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
4: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
5: Tere, olen Savelli, tervitan oma ema Merlit ja Urmast Mõnistest lauluga Rekkamehe argipäev meie mehelt.

Eetris on nädalavahetuses soovisaade. Mina ootan teie sõnumeid siin natuke vähem kui tund veel, nii et jõuate veel oma sõpru tervitada või õnnitleda. Aga mainin ka ära, et tänase saate lõpus loosime ju välja palju pileteid, millest me oleme siin rääkinud. Aga räägin ka uuesti. Homme laupäeval avab Võru Festar oma uksed ja sinna on meil loosida ühel õnnelik. Kule 4 piletit plus tervitusjoogid kogu seltskonnale. Festari avapeo peaesinejaks on Hunt ja õhtut juhib meie oma Simon Jay. Veel on meil loosida üks pilet 26. septembril toimuvale Quantumile, mis leiab aset Tartu Kammi vabrikus. Quantumil astuvad üles siis sellised maailma tipu staarid nagu T-Block ja Estefan. Kuidas loosis osaleda, saada mis tahes sõnum ja pane sõnumi lõppu märksõna kas siis Quantum või Võru Festar. Loos toimub umbes 23.50, nii et tegelikult jõuad veel osaleda ja ütlen niimoodi, et ega neid loosis osalejaid hetkel väga palju ei ole, et võidu võimalus tegelikult on ju päris suur olemas. Võtni.

tervitatakse Raunot tema sünnipäeva puhul, mida peame laos. Palju õnne sünnipäevaks Raunole ja Merka tervitab enda kallist kikut. Ikka koos edasi soovilooks on Jam ja sinuga koos.

0: Taavi Tartust soovib tervitada Sandrat. Soovi looks on Baklažaani pidu.
1: Viimast jooki ikkagi võtma.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 1616.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 euro.

0: House'i biiti mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta sel laupäeval. First Class House. Klubis Next Level.
1: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis istus, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 29. september Elva Kultuurikeskus ja 2. november Vanemuise väike maja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole

Eetris on nädalavahetuses soovisaade ja jäänud on umbes pool tundi selleni, kuni hakkan pileteid loosima, kuhu Võru Festari avamispeole, mis toimub laupäeval ehk homme. Sinna on mul loosida 4 piletit ühele inimesele ja tervele laua seltskonnale on siis ka tasuta tervitusjoogid ja veel loosin ühe

VIP-pileti Quantumile, mis toimub 26. septembril Tartu Kammi vabrikus. Kuidas osaleda saad, saada mis tahes sõnum, lihtsalt sõnumi lõppu pane märksõna, kas Quantum või Fester. Ja kui peole minna ei taha, siis sellegi poolest ootan veel sinu sõnumeid siin umbes 40 minutit, nii et palju ikka mina neid siin laule valida oskan, saada mulle mõni oma lemmik lugu ja paneme selle eetrisse.

see oli Skuuter. Skuuteri looga soovis Kaits tervitada Sandrat, kes sai kõik Skuuteri vinüülid lõpuks kokku. Nüüd aga soovi lugu Modern Talking, I Will Follow You.

ja üks ütlemata ilus lugu, aga pean ütlema, et uni tuli natuke peale, et seda und pealt ära ajada, paneme nüüd midagi lõbusamat ka. Aga siin pool tundi ootan veel sinu sõnumeid, nii et jõuad soovida oma lemmik lugu või tervitada oma sõpra või miks mitte ka tutvumiskuulutus veel teele panna, et kindlasti on neid hiliseid raadiokuulajaid, kes sõpru endale leida sooviksid.

soovitakse tervitada Luna Mariat Erkot ja oma kallimat Markot, kes sõidab Tartu poole. Soovi lauluks olen loobuda sust proovinud.

meil on laekunud vahepeal veel üks tervitus. Tere, tahaks tervitada oma sõpra Egertit, kes pole mulle Messengeris vastanud kuu aega. Mis toimub? Tead, sellega on niimoodi, et vahel on sõpradega niimoodi, et kui nad kaduma kipuvad, siis võibolla on lihtsam minna ukse taha ja vaadata ise, mis toimub. Soovi looks midagi Terminaatorilt.

see oli Terminaator ja Kuu tõbine. Selle looga tervitas Johannes oma sõpra Egertit, kes enam tema sõber olla ei taha. Igal juhul jõuad sinagi veel panna oma tervituse kiirelt teele, enne koju ei lähe, kui selle ette loen. Igal juhul tervitab meil veel Kaits Lumivalgekest soovi looks AG ja Laura Põldvere Miski pole igavene.

circa 15 minutit on soovi saate lõpuni täna jäänud. Umbes 23.50 teen ära ka piletite loosimise, aga mahub veel mõni soovilaul, nii et ole kiire ja pane oma soovilugu ruttu teele.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
7: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Meil on laekunud ka veel üks kuum tutvumiskuulutus. 48-aastane noormees Tartust pakub romantikat kuuvalgel. Telefoni number on 55992054. 55992054. Ja soovitakse Reido Kanguri laulu Igatsuse hiis

aga kell ongi nüüd sealmaal, et on vaja ära teha see lubatud loosimine ka. Keerutama ei hakka, sest nagu ma ütlesin, kell on palju ja ei ole vaja siin neid asju keeruliseks ajada. Igal juhul kõigepealt Quantumi VIP-pileti võitis inimene, kelle telefoni viimased numbrid on 946 ja nimi on Johannes. Sinuga võtab minu kolleeg siit stuudiost lähiajal ühendust. Ja Võru Festarile 4 piletit plus tervitusjoogid võitis inimene, kelle telefoni numbrid viimased on 505. Sinuga võtan mina siit peagi ühendust, nii et ma loodan, et sa kuulsid ja oled valmis mulle ka vastama.

Vot, kell on nüüd seal maal, et soovisaade on jõudnud oma lõppu. Mina soovin ka hakata koju sõitma. Aga homme on soovisaade eetris samal ajal kella 7 südaööni. Homme muidugi siin teised tegijad, aga samamoodi loositakse homme pileteid välja. Loositakse välja Võru festerile 4 piletit, aga homme tuleb tähelepanelik olla, sest kuna see pidu homme toimub, siis loosimine toimub ka varem. 9:30 toimub homme festeripiletite loos ja homme loositakse samamoodi veel üks Quantumi VIP-pilet ka välja. Et tasub kindlasti homme ka kuulata. Mina siit stuudiost teile ütlen nüüd head aega ja minuga kohtute ilmselt järgmisel nädalal.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: kokile.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Hey Mike, let's do something.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liiguvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM.
1: Hilisõhtune sessioon arab

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

lihtsalt kord, siis minu najal ennutad tühjaks sa võid, õrn õnnetu lind.

jälgib sind. Kui tõsine näid, siis kogu aja su kõrval sõnatult käib mu tusane linn.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Öösel on pilves selgimistega ilm, sajuhood liiguvad läänest itta. Puhub edela ja lõunatuul mandril 5-10, puhanguti 12. Rannikul 9-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartele uus sajuala. Puhub edela tuul 5-10, puhanguti 14. Pärast lõunal tugevneb Lääne- ja Põhja-Eestis puhanguti 16, saartel ja läänerannikul 15, puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 .